Olelo vani ndawina la kanyera mahiku mulukoni mathana mosa amweri wa junyo. Ndinena na china mwana wa Afrika na veto ni hiku na metikale. Masi ni wezi mpanda yola wa china mwane wini hina hasula. Venyo la oshai maria 5 horas ni 30 minutos ni hala ukalava musani ya programa. Otapulela ema kwa ni hakuwa leo yono kala no mitenka.

0: yaka ndinye mio kintuno la vile tuyo lupa na nyuwa
1: Marika hii oe kalima hawa na ituwa kuhula ba
0: ayo tuwa wano nye awo na ve
1: hey Hanifa
0: mio kosu wala mahawa shene manayo hinkala kala awere iwaka nuni nuwa wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru wafirikana manihu na amala manihu renate mulu pale
1: masi Hanifa kumake rombeli nye wada nye kumuntika la waho hana isuwa huu
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyoka hino hankawani. Paro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu ora tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mutana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ninlelo animba miwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, animba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhiha kawama.
1: Ah, mahoa nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, na okala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyo, ni ruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nendo mkaleke ui wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: No hiwa yoperero nare masoa upuserana mbuama ewe nyero ya osha. Ni hekuna no lelo, ni ilipi hereke, wasasa ipiro sa wakadi hapa masene ashina mane. Akala ni ii, owi wa njipo na patama arekewe, amare nywa o makapelele inrewi, na asitiana makapelele ashilo buwana. Ne wihi ha ori ojijimihana, oni onapwa herera. Asitiana ya jijimiha lopwana, lopwana ajijimiha Sitiana na veto, asina mane wa jijimiha tita mae ni ote no jijimihana. Bantoto ni kalewi wanana. Nrowe, nubo serane sikinakina sampanda wae programa otapulele makwa.
4: Otapulela makwa. Salama tuote ni muhunle radio maimara ilani huwa wanyo ni programa utapulila emakuwa. Waluluwa ni nro utapulila ka masu mararu. Ni kule mwepudikisi ratu. Owi rane ya mwepudikisi sosial. Ni naveto onyonyiwa mwepudikisi zangare. Nguwe ranta puliliki masu ala niwiye Bernardo Toliwa weheka samitipo. Apurusore Rafael Jose Gaspar. Nimiyo Fernando Damas. Watuotini mutandie wiwili programira nera karibu.

0: lamoga ne janang tšhenjo
1: faninga foraga e le go bana shebao a sante je jinjang buranga
2: Kulotia kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yela kwenyo kuti mwana gwenu njo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

DRC disa 8 minutes. Madere wa kuna kubangu yetu kupara finsi ya niasa kuna kushile mopi ni tegalabu kuna zangra siyabu na panchino wa radio musa kuna zangra siyabu na panchino wa radio musa.

0: ngoje moshe mbota kana zvale zvindu yauko to.
1: Ani njira kuti kusaka kuve chita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Mana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulangara kuti neshe kwazvondirira vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge nemajona mi. Nambo naikumoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwanzi juu akule jeshi nene. Sano, na yuko pashele hiyo, ya kutena nyashi vizinyo.
1: Ha? Ni yavi?
0: Sano, mwanzi juu akupa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuria mitu ndu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kuria nini? Musadi shiri?
0: Yelo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, nine tu kwete pa mosipano.
1: Basi yele ni ya yuko tindana?
0: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katema kukula mwana shejo. Akumpapa nekabili, katatu, namboka nekazi ya konga.
1: Ok, ashebi wangu, baza adilele, nambone, kanimbela gaizi ene, nambuna ya namati, baza tutendigele yu.
0: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbangana, pela gajwa chifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wakwana wili.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifuzi yuwa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu, akulejwa kudimbangana, pakutani lagamiri nila naumo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Jitari uchukuja uleje!
3: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mojangu!
2: Ana! Jigongo ishinia yurani ya kudila nyo!
3: Alima, pana ndai jina ja kudilaga leo nyonyo.
2: Hey, na mtu ile ja kutini ja kweterana.
3: Ngawa, ajonjile nnobe.
2: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Una shina ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
3: Amialele
2: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ivrori babari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
2: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengogezi njiga atenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano mumposhele bari mwana gwenu uju numunoreshi nonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu pauku dilaga unengu danda ulaganobe nishena nkuomba tile
2: Kulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
4: Kulosia kuzaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: vangwangu vangwangu ndiye mushembo takananza lechindu yaukoto
1: anenge kuti ngusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyavelewo
1: anifa
0: vane imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene antamuzi akwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangana kuti ndeche kwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nemajwaona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije zvinene sano naikoboshele iyo yakuti nanyashipiri nyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namoga kune kazi yakonga
1: yekuria ine musadi chiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvoi navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kavili katatu namboga nekazi yakonga
1: achepi vangu varadileleyo nambo une kanimbelaga iziyene nambo nayanamati vatitutendejeleyo
0: yelo vangwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga nenachijitu pamuti pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu joejwakula chinene joejwalunguna ijoli kudimbangana pelaga jwachipiziyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: gava yakwadingula chizinywa pa zvano imba zvile
2: pakuti mwana kwenu akule chokudimbangana pakutandilaga miyeri ndiranaumo kule akunjongarya mumpeye kudya mumagulu mpaka kavidi padiriku njonjo sheria nambala chakumpa yakudya katema kajukula
3: kweterana
4: ndava ajonjile nnove
3: ana ile kudila katema nindavi kanuwa ulwele mune shenajigale bari mwana shijokura lala mialale mnu laju najingu beja kura lala
4: amialele
3: mkulola ana ayura ni bari akunrahaga mwejo ivurori bwa bari kwalire chinonyelo nishikuluvi
4: halima kunojwangadindaja kutendeeleyo
3: unengunjiti shiria vanashe ahuraga kuti nyaima yuti tukwagora nihura chigwa kwalire chikulupi nishinonyelo
4: nambo unengwe temarengo genyinji gatenda pannangopa kulola lelo nadiji nkuteleha
3: atamuri dimbanigwe kumbula wakung'anda nawo kwaloria gam kutendayo kwarishelilaga kwapaga matabwalabwa au kwakumbatila ikwa habiri ya mkutendayo kuti weleo akole chikulupu chakuti ndinawo noliatite kuleka kudila panalorile chinonyelo
4: kwete shadiyamburanga na iwenieleyo rampano
3: rano mumposhele bari mwana gwenuju nimunore chinonyelo nichikulupi
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwe kumwe tudila kwetu. Shino nyelo shangu. Pa ukudilaga unengu danda ulaganove. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tite ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Palinga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kunoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Ndaji dipano viora si 46 chibereto chutende kaje parande pe chimanyisio chakampe busa. Chimanyisio chikuti chiwanja chivandu wageni. Mkutio chila kabasi muzika wikulungwa Mercado Central. Wangani ya wam akumanyisio kuti apanjisi masiku gatawe jimkusiungula siungula. Kwa wandi chisi ya wandu ya kuria ni mpakanaga isuso ya kurekanga na lekangana. Kumanyisi ya nakuti malaika no Jumatano kwarta feira wangani ya wam tachija kuwam kumajiga pakujaga kuchasuku. Alamisi kinta feira kunga umadosh. Ijuma kushekila Jumamosi kumasogo dosh. Jumapili tachija kuwam kuche mponda mkupangania kampe busa. Kwa wandi chisi wandu ya kuriam, kwendi basi mpaka isuso ya kule kangana. Yere ni ya kampe busa. Kampe busa jere, ya panjizi anyamata wageni. Kutuwe chila kabasi muzika wekulungwa tukwamba Mercado Central. Kwarta feira malaiganom, Jumatano, taka wikuma jiga kwa kujaga kuchasuku. Alamisi kinta feira kunga umadosh. Ijuma kuchekila. Jumamosi kumasuku dosh. Jumapili kuche mponda mkupangania kampe busa. Yiri ni ya kampe busa anyamata wageni. Muzika wikulungwa Mercado Central. Ndajidipam. Nove horas e 47 minutos.
7: Ex-mo senhor administrador do Distrito de Lixinga, pelo reconhecimento do povo moçambicano.
6: Mas o que me acolhe com a Rádio Imperial, a para poder dizer Rádio Moçambique. Turi um pepem, paka katema kakule kanganam, mundajam. 11 horas e 50 minutos. A União AIDC, Rádio Moçambique. O AIDC, Wambambandem. O AIDC, Nambalawani. A Konokubangueto, Kumoçambique. Gadanda ula chalongwa chitum. Turi um pepe. Bulanga turi wali la wei. O AIDC. Vandi kumigundam. Kambakunza chila kutiai. Masengu gambone. We, gani tuleka, tulichalo.

0: kundai kwa mbane mga shinje tospe uwandi nkutupike nila. Jishe ndaye ja kumpelechela ngani siya tupashia usia kuenda lesia. Lele juna wapa matuku di kumi mbambo unsana di mwam. Mwazi ya unawajuni nchaka cha 2026. Di isuku diwana che panchigombo cha Afrika. Zibikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Mprovinsi ya Sofala 99 distritu ya Dondo. Na miaka jino jitande kuzoeza faktala ya kutua mpunga. Mprovinsi ya Maputo, tumanyisi ya nebreva ya kuti, azakatadi wa kulungwa wa chupane fralimu nchilambo muno, Shakil Abubakar. Lele jino tuwa kucheleje, azakatadi wa kulungwa wa chupane cha ANC, cha nchilambo cha South Africa, Fakil Mbalula, watautande lele jino ulendua wa masengo wa masuko gatatum. Nituza alebelebe ya kutia mprovinsia ya Tete. Luanache wakupunda pamiya di kumibambu miya nsano. Adi mkupochela chika mchizio. Adi wanache wakulaga chika mchizio chakwe. Chidi che ya kudia ni mpaka kwa zose la majumba ni ika mchizio ya kuti asiomeje. Nyilambo ya kuza, ministru wandanda wanchilambo cha Israel, Benjamin Netanyahu, awichete dizo ya kuti, akurashidila kuti amenyenzie kancheshe chitengu cha primeru ministru nchilambo cha Israel zikati mwachisa akula chivaga nkutende kwa pamwezu wa kutoba na miaka jino nchilambo mo. Nituishe nasio ngani siya kubukatika, sasidi siya mwamuno mprovinsi ya jeniasa. Yosipa ikundika siya Margarita Nchomp ni Bernard Toliwa kwa mtia malwe pondia kupika na kwa mbonemu. Ngani suspesiane mwaswelele. Bayram. Madipoti gautioslam provincia ja Sofala gadi nkuzala ya kute. Ndistritu ya Dondo. Na miaka jeno jitande kuzeweza fakta la ya kutuwa mpunga. Fakta la jo ni kumbulika pashila shaka kutuwa matonlada gakubunda miya ncheshe bambamashila nzano gampunga. Mpaka sampani jeno jitandite kuzeweza mwakudinga na sasili ya kuti. Yela kwei, iji gadile kutimpunga o wandu ukazo waga. Ricardo Kunyake, wakulungwa oprojetu ya kuzimika faktalajo, asasile ya kuti mazenguga gadi mkupanga ni kwa nishika mchirio cha Vale du Zambezi. Ricardo Kunyake, na asasile ya kuti pakuti ukazo wikana mpunga wa kutua pajele faktalaji, adi mkukudima mpunga huo pamayeka la gakwa nila dishila ndistritu ya Dondo kwa adi mkuzeweza wanduwa kwa nila dishila diantundu na zaasile ya kuti katema kata kumulishi kutanda kuzeweza kwene kwene ni faktalajo mprovinsi ya Sofala ibungushe iza usio ya kuja kuoda mpunga nyilambo ya kuza. Maputo. Ngani ya kutosa kusinda wa Maputo, jidi nkuzala ya kuti. Asakatadi wakulungwa wanchilambo muno achupane frelimo, Shakil Abubakar. Lele jino tuwabu sheleje asakatadi wakulungwa wachupane cha ANC cha nchilambo cha South Africa, Fakil Mbalula, nzigati maulendua wa masugata tu watawe jenku utanda lele jino. Nzigati maule ulendo uu, tako umulise asakulungwa ediwa waipani hii, kuna gana surat ni surati, patako mwashe kutenda izabu ya shupalekane, zikati mwa ipani iwidiye ni shupalekane cha shupadi pakati pabando, wanchilambo cha Mosambiki ni South Africa, papopo ni kupanji idila matala ganyuwane ni gambone mbone ga shupalekane. Pantenga wa tuboshele kutuosa ushupane frelimu, udi nkuzala ya kutie Fakil Mbalula ni Shakil Abubakar, nubena wanganyawa tako umbulishe kutanga nila ngani sine siya shipelekani siya kumbulika kujigadila lumbidi zikati mwa ilambo iwidiye nchigombo cha Afrika kapena padunia nzima. Tete. Ngani ya kutosla mprovinsia ja Tete jidi nkuzala ya kuti wanache wakwa nila miya di kumimpambo miya zano kubatikaga mashila zano wadi wakulaga mprovinsia ja Tete adi nkupuchila chika mchirio chadi nkupuchia wa uopesi wa inaji nzikati mama program kakulaka nkangana gadi nkupangania masengo adi wanache wakuti wana isa usio kutandila masiomo kwa soo ya kudia wakuluala soni niwangadi malugambo ne gakutama achakulungwa wopesuwa inaji mprovinsi ya jatete na asasile ya kuti chile chika mchiriochi chakupelekachi chidi chakuza shidira kushiri ya panyuma isa usio ili nkwazuma na wele wanachewa nganichi ajimanyizie Lucia Wilson wakulungwa wampepe wakwe wakulondisia nganisia wanache uovezi washama zieto ubazopa umi wabandu ni wanache mprovinsia jatete na asa adichizie ya kuti chile kachika mchiroshi akulashidira kushenga umi wabandu nope nope wanachewo ni adinkwa gombalishiria wabandu kuti abalishijiche chika mchirio kwa wanache wadi mkula gazi kawo Ngani zi, mkwenza usubika na uchosha lako nukuraji Musambiki ntao njeshinga ushe wajumane lele jino maskudi kumemba mponsa na dimo mwezu wajune. Sia nyilambo iya kuzam. Ministru wandanda vanchilambo cha Israel, Benjamin Netanyahu, dizo awechete iya kuti akurashidi la kudilembezia pakuti amenyezie chechitengushi pachizagula cha vanjidile kutenda ku Israel pa mwezi wa otubro. Gile malwega Benjamin Netanyahu wa diji nkuwejita na shinto langane wa nchilambo cha Israel wa sasri ya kuti katema katame nyanzie che chitengushi kawe kancheshe kakura shidira kupata chitengu cha uministru wa ndanda. Anaga shawine. Wachitapocha kutanga ziangani chadina luza. Asasri ya kuti Benjamin Netanyahu wana iza uzio Yanga zaka zikati mwaipani ine ya di nkuchigana ni mpakazo ni waipani ine ya chitagania kwa di wala kwego memba. Yala kwa hidi nkoneka sitikungudi ya kuti akui wana ya kuti nga kutumi shilache nene matala. Pangani jajidi nkomenyeka ni chilambo cha irao ni mpaka soni kungani jachina mpitiku wankutula wa shiita. Kumbulanta ya Amalawi wakwanila mashila nsa na ncheche mbambu makumi nsa na katatu. Amalawi welewa watupolenia nchilambu chesa Afrika. Wanganyawa wakwezizie mamotoka pokwa ujachiri ya kumangwa woku Malawi. Nambo wajiche kumwanza ni watuluizie ngana jinjile nchilambu cha Malawi. Adi Amalawi wadiji nkutama nchilambu chesa Afrika kwa angadi lusa raboma ni watawigwe. Pa ujo mwanja wapite pa maloga kwa ikagawandu wa angadi lusa lwa kuinjila nchilambo cha South Africa pa tauni ja Lindela. Nikuwaka, yala kwa izulozisi ya kuti, ule mkutula u, wawandu wa ujashisi ya u, udi mkutupa kwa masengatese uziku mpepe. Pa kwa ajigala niya wawandu wa kutuochila nchilambo cha South Africa pa kwa ajigala kumalawi, wa kwezizi ya mmotoka tukuamba siya matola, makalela, Ga kwanila dikumimba mponcheche, gati osle nchilambo cha South Africa, pashilo cha alamizi, niwa ishe kumwanza ko kwa tulusia gane wa jinjiria nchilambo cha Malawi. Wakuposia malowe pa uopesu wa migrasao nchilambo cha Malawi, avichete ya kuti yela kweyo ipeleshe sugudi kwa achakulungwa oboma ja nchilambo cha Malawi, Ni kwa gaya ikashindu ya itesle achakurungwa nchilambo cha South Africa. Sadikongu ya kuti, ndawizi ne kwa wandu wakwa ujashiri ya ga kumalawi, akwa ajigadaga mpaka kubalantaya gile maloga na kupataga chika mchiru cha boma cha nchilambo cha Malawi pa kwa ujashiri ya zimangwa wom. Kwa wele wandu wakwa nila mashila nzana ncheche bambu makumi nzana gatatu, pajili nabalaji makumi nzana ncheche kuiza nzana watatu adia shama sieto, Wanache adi makumigata tu bambo nzana wamo. Kwa ujashiria wele wanduwa mwalazma pakuja kumalai, kudi nkoneka nzikati mwa malunga mishilo ya kuti waboma janchilambo cha Malawi adi nesugudi ni mpaka ateze kontrat ni makalela ga kwa nena makumizano mbambo nzano ga kwa jigala Malawi wadi nchilambo cha South Africa wakuzaka kuja ashinsi yenepe pa kuja kumangwa wo kumalawi. Kwa gale masengoga, Kalela ti akwanela nsana stato sia jigele bandu bakwanela mashila nsana dimo mbambo makumenzano nchilambo cha South Africa tukwamba Malawi bereba kwa ujashiria ku Malawi na kwembeshe yakuti takombochele ku Malawi ko Malawi gano Jumatano sano jino kwende kungani sia kubwatika sia kubwatika sidi sia umamuno umprovincia ja niasam tumanyisya nepepa yakuti lele jino didisku diwana che wanchigombo cha Afrika ne kumanyisyana yakuti amuno umprovincia nambala jawana che wadi nkwala gasya na chalongwa chijawo ni asha ashirangulo wawo majumba yidi nkupunguka nzikati mwamazengu gadi nkutenda weiwanje kulekankangana ya kwa shenja ni kwa goza wanashe ni kuwaka ya lakwe hizo ni idi nkupunguka zigongu da kuti adi nkuunga iwanje ya kupita nchagombele siria wa ndu nchimizi ya kurashidi la kwa lela chenene wanashe ni mpaka kwa pa maluza gawo Jacinto Norberto wa kulungwa wa mpepe wa kwe wakuwa wa mazengo ga kulonzi ya wanashe umi kwa wandu wa mwono mprovincia asasi ya kuti pamia zinsano jandanda na miaka jino amuno mprovincia bazi alembile ilewi ya kwa nanzana hividi ya kuzala ya nga goza wanashe ni ngapa maluza gawo nukua kamundaji jojo mwashezo wa ipatile ilewi ya kwa nina dikumi mbambo ncheche na miaka jino ya ilewi aiwonelele madistritu galishinga kulago ni kungauma sanu mwashezo ilewi ya woneshe kulago kushinga kumandimba ni kumkwamba barakwewo padiji nkuwe shitage malewega nsikati mwa chikuku lelo jino cha wanashe barakwewo nasa asile ya kutie kaka jinji amuno mprovincia wanashe wakwa lagati yao kaka jinji ni kuwaga akwa jigadilaga zimangu wao ni kunguruka na chilangolo wao ni kuwapa miambo gakuti alilejeshe nene wanashe wao. Mafakta la gatatu gata ande kuzeweza na miaka jino amuno mprovincia nope nope distritu ja kwamba gadi mafakta la gakudiga ndia adubu nimpaka fakta la siya kulungwa siya kugaya imanga nimpaka soni mkuya ni ishindu yine siya fakta la siya tupesi tatumishe ndistrito ja kwamba ngani ajumanyizi ya wakulungwa wakampani ja Sociedade Algodoeira Duniasa sane Manuel Delgado ni Marcelo Mongo wadi achakulungwa kulungwa wa makampani gane gafu gadi nkupanga ni masengo selenda ndosyo. Yala kweye wadiji nkwazadila ministro wakulonzi ya chipanje Basilio Mohati Jumamosi jila nzikati mwaulenduwa wa mazengo wadiji nkutenda amuno mprovincia jeniasa wazasi ya kuti katema katita ndikutereza siye fakta la statusi ijigadile kuti amuno mprovincia wandu akalagaga nkuzosa zuzoga ishindu yine yadi nkupata muudimia. Gane madupote ni gatujiga nga kutala ya kuti amuno mprovincia mauta sanu jino gakuendela magari moto ni midududu nga gakuzowa. Asadi shizi ya kuti uzawushi wa mauta watandite pa mwezi wa Abril yuzwe yo sitigongo diangondo jidin kumenyeka kumedi oriente. Amuno mprovincia mwana dizele ni gazolina ya chikwani kwani. Achakurungu wa kulondria ya mauta. Asasa ya kuti, lele jino amuno mprovincia, si she moto kasi ya kulungwa kulungwa siya na ingolo, mwataji gale gazolina, ni mpaka zoni mauta gadizele, wakako onjeshe siya gagapadi amuno mprovincia. Yara kweyi, ili nkulosia ya kuti mpaka amuno nta onjeshe nga, malo mwakudishi siya mauta magari moto, mwangadi malaini gamoto ka nimidududu, Samulaki eiwoneshije matuku gagabitega. Pilepa nipatuweje nkupala ngani setupashia usia kuendelezia. Setuajigele ushe walelo jino wajumane. Kantuleka angane kwetu kumbutiane. Ngani siya kulungwa kulungwa setuajige nkutambatia. Tumanyidiane pilepa ya kutie. mprovinsie ya Sofala, ndistritu ya Dondo, na miaka jino, jitande kutweza faktala ya kutuwa mpunga. Atakatadi wakulungwa ochipani frelimu nchilambo muno, Shakil Abubakar, tuwa poshele, atakatadi wakulungwa ochipani cha ANC, chanchilambo cha South Africa, Fakil Mbalula, nsikati mwule nduwa wa masengo masikatatu, wata utande lelo jino. Nyilambo ya kuhusa, tulati pepe ya kuti, ministro wandanda wanchilambo cha Israel, Benjamin Netanyahu, avichete diso ya kuti, tau ya uje ni kuwaga kancheshe, kuminyanzia chitengu cha ukulungwa nchilambo cha Israel, wachizagula cha chive jengutende kwa nchilambo mo, pamwezi Oktobro. Nituwa shina asio ngani se kupati kasi mwamu na mprovinsi ya Janyasa. Yospena lingani shiria Margarita Nchwam ni Bernardo Liwa ajamutia marawe. Kondia, pukena kwambane, kwena yospe ya yukwe.
1: Ndai, janga nisietu. Ngani, sekule kanga na le kanga na.

0: ndiye mushe mbota kana zvale zvindu yaukoto.
1: Ani ndira kuti kusaka kuve chitarwani yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Mana imanya kuti manishijwa ujwangalwala zvone akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kina ndipe kuti kangana ndijwetu.
1: Namba Anifa. Kani tulangata kuti ndishiye kwazvondera vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge ni majona mi. Nambu na ikuboshele ya kutenda wanganyao kuti mwanishijua ukulejeshe nene. Sano na ikuboshele yose ya kutenanyashibiti inyo.
1: Ha? Ni yae?
0: Sano mwanishijua upa kwete miyeri zana umu. Akumpa ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nine? Usadi siri?
0: Elu. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukuti indana?
0: Ngawa basi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige yukuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpa pane kabili katatu. Nambonga nekazi ya konga.
1: Okay. Achebi wangu wala adilele yu. Nambu une kanimbila gaizi yene. Nambu na yanamati. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu. Kasi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue jua kudimbangana. Pela gajua chifuzi yu yetu.
0: Mkuiwana. Kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa. Ya kwa dingu la chifuzi yu hapa. Sano imba zile.
2: Kutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri nila na umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngaba ajonjile nnobe
3: ana ile kudila katema ni ndavi kanwa ulwele uneshana ajigale bari mwana sijo kuralala mialale munolaju na jingo beja kuralala
4: amialele
3: ukulola ana ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gamu kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na luri ya shinonyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindina au. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, sijuye jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Programa janangu wetu umprograma mwatukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno.
7: Chiku mazio kuhuzwa kutubika ni lava kutoshla kuno kuradio Msambiki kuishinga. Jishenda yuvileva jakumpela programa janangu wetu umprograma mwatukuzimba ya miteto jetu kumangu wetu kuno kuyao. Lilijuno umprograma amu tuwe jengu kuzimba kwa jamani kalakala ushimbishimbi majumba wa jenda gauli tukwa mbaya kutukwa shimbishiri ya asakunganya nope nope pe kwa gawila mboga. Yorubei kunjigari la onesi natasani kwa kutipeleba tuwe jengu kungulukane ashimwene wadimagombo kwa mbula malowe delisofi Daniel batukwa mba kuti kubika na kwa mbone na mbo mpila gamazugu gorupe mpika nikaje kajimbo kashi kwa marzio.

0: Kuleku kwa liji kumkomasi ya mwashi njetu mprograma janangu wetu lelu jino titekuti tuwe jengu kuzimba kutini jamani kalakala ushimbi shimbi wajenda gauli majumba mwanyanganga kakitema kawajao la gamani wanganyao ya jenda gauli anashi mwene shema gumbu kalakala yati gauli
1: kalakala kakututenda kakuti wadiji wabubu indu ya jenda gache nene igungu kukula yezi kukula ndawi akui wana kutumajilenda ijo ya jenda gache nene lelo jino akuenda makala ngandi vaza nominawa akui tenda ikuenda achene igungu chila wakati wana ya ikunongaga aliyonda yirio setu kuzala ariyari no utwai wana kunonga awemanya nganga wankwa wana ramba nowa awowele palupula we ula unombe wadiji upoche ajonda ijo
0: Yuma yanga tuyoka mungosi.
1: Yuma yanga tuyoka mungosi. Vana yine yuma yaiti ndaga gogo.
0: Mm-hmm.
1: Yonchimpela zuzu bela wetepa lukozi ipo. Ya nombi ya yadiji upochi. Leleva hivitilele ikutendana mpela kuzakala. Katima katukwete gele mawaza agu digongo mawaza kakala kala. Mundu jula waje kukulombe la disambanu akwanile ulumelu mechenene. Ama anyima zengo gambone.
0: Nga wagona mkushini mwema mawa.
1: Iya hai. Tuwariji wakutama popula getu tuachiri jene. Kutuichi la milazi, nyumbari ya kutia kupoma ni kugumba. Jenda hiyo ulumele mewadiji shira warawa. Katima katuwa hika kukukula kuulomba kula, uvande wa udiwose, kwa hako mile wayawo wakuditendele, pasi yao tuwa ditendaga kuti achika ditendele. Waangara kwa kuibia makono kutenda ichi ndu yako ya kuwenda.
0: Mm-hmm.
1: Wadiji wa kutamba zukula. Tunuwechi yao wadiji wa kwa nunyela ulanji, nguku, ngunda, achika lunga, Mbuzi, tuarile vila gangu mbiri ya digi ya kupata wamo wamo. Tienda habiso digongo tuarili wamiza kuje jibi. Wine upochi wetu wa yao, wariji wa kutunonye na kwa ula mani. Haunu uja unu mandu tupite, tuuleji yungolombo nchichi, tujiti la popo. Sano katema katuwa uja kwe kula. Kukangolombo kula tukwapati ili keka nyama kama zamba kala. Tuwaba gawa kungo kuteleka.
0: Mm-hmm.
1: Kanga bingila kuchapa.
0: Yeah, ati nkawanga nonga.
1: Kuchapa kama ni kalanga kapika na achene katende jini ni ulemba ule utende gamo kununjila.
0: Iziene.
1: Nzuzi ule ni kuambia kuwempea mwetaji utope.
0: Kandi.
1: Nkutenda zobola mulemu ajula zobola kujitenda kangoni ni kutenda tuchi. Na kufa kujua kupamba ambamu pele kutichuya. Na chimu apika ni wakudia zobola kutina ambo pele. Pele kukua. Iba amanyiro kutia java bile. Paka mizoli.
0: Paka mawiwi mpakuti.
1: Yele, sano, katema katandite, wayao jenda wiju sano, kununu dilache nene tupika, munu mwadiji mwana mwambu wole wapile kagachambuchi.
0: Mm-hmm.
1: Kumpaga mwadiji wawawa, kutuwa kunganya waiche, mkalola gapalubula, mkalola gakumatumbo, mnoleje mpika. Ni katema kawadinga nige kugadi, jenda wiju wakati ndaga kanionga lubula.
0: Mm-hmm.
1: Ajunonda wiju nukakadi kunda aipei. Katema kakupele kambo gamwele, nagawa ule je nguku. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wakunganya. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wambumba kumpebe ni wana chewa wawo.
0: Ok.
1: Wele umbombo wako ambalelo juno kutichanyono wa umbombo. Aka gamba wawo nangani wa umbombo. Kwe kula kunuti lambo gajila jiche ntondo. Nguku jila tujileje mpaka chijuma cha ntondo.
0: Sano velebo ashimwene vya kutipela utulola gamumpika.
1: Eee.
0: Patla gajile mbo gajyo. Kutipaka kuhimanya utijamani mumpika mamu jina beja wakunga njeni jabi. Ya atiga uli.
1: Tujitande kujubula kwenye kwangu kukula tuajubula gacha kunganya.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye kukatani ya tuakatani ya gacha kunganya.
0: Mm-hmm.
1: Ya apedi yu alumwemule ya tuatenda gamwa kulewu ya kutenda mga kuriba chiyawo.
0: Mm-hmm.
1: Wambumba wale waima njile goti ayu alu ya kulewu ya yai. Jigongo wadi juhunya guwapa achambu jewawo. Ayu alu ya kulewu ya yai ya uwe wale mwanjawo. Ayaku ya kutenda zizi noi mpila kanyadika angadi mauta ya unagi. Ambala ku. Shano mwele katemaka kuti mpika ule zambano upi ila tarile manjano. Mm-hmm. Maangadi mauta mauta gari jiga mungu kupe mula. Aka gamba lelu azingu kutia kutia zulule zulule zi.
0: So niziangano ngangati unje to kutaga.
1: Akutaga ye jinji hine kuti mkutaga mpaka sana kutandi lanzelu. Kozolela ya kozolela. Ajuonda yuyo bari ya di kwa mpaka agala uzi ya pebati mautaga momo. Mm-hmm. Kakupuati kamule mwapati gatu manjano watu to kutiningu latula.
0: Izia.
1: Kumuzi kwa na manji juno tochiwela tuwe tunjano oto.
0: Hata utawa nukono tukoneka.
1: Hey. Hey. Sambano katimoka kuti sambano ugadi ula upile. Mama siya tuwala chanda ndambo gajanda ndamumpi kamula. Kwa baba kuunganya. Adi ya urile kumazengo gagadi goze. Wati yu kagaka ndutumba.
0: Mm-hmm.
1: Matumbu gako atalelo gadi juru nga nga jata gegala. Watoto mekaga kama mudi mwemula ni kugala uri achene kuchapa chapa kuhika mwede. Digungu tu waka tendaga kanyama kakondoba. Kakutandi la zamba nukubiaji la matumbo. Mwadi jimwa nandu tumba. Mwadi jimwa nandu chiwango. Mwadi jimwa natu matumbo tula. Ni kuhika mwede mwede kano ukane kawaka unagawa nyanganga kutinambu akakaka. Tika tende mwakolo vela. Kakadini kantimpela belu ungo papa. Tuwadi yaga kile. Walume wale wawale angaga kuti kamokele na ikombo ele.
0: Muzi uno
1: wele. Sambano kwende jichilo chila. Ligongo kala kala mbadi jibana miteto. Ajijia kwa zalele juno jajikula gaji. Ngongolo. Changu kuzila. Ngadi ya wambumba. Tuate ndaga wako ngweo ngadi chitubyo. Kuwata imanga mungo kwe ngadi imba. Ata jikadi jingo kwa jetuchi. Kwa ambu kuti wa marietu ni kuliaga ngongolo. Ye imanga yu watadi. Sambano ngongolo ziangu kuzila.
0: Wadi ya gawani.
1: Wakunganya. Kumpepe ni ntwe. Yele ni atwadi ya gakagulo. Muzi ula tudile tumatoga tula. Ni tumapa watula tukolo wa jolo watula. Kagulo kala ni watu wichile kano. Tungongolo tula.
0: Ni mtu wako
1: na ula.
0: Na wanaoshanya dana.
1: Nga kumboleka. Yadiji ya natu yele mapango gakwe nteto wakwe. Mwemula kwa mba kuhikatone kano ukane kanga didine kakupatu kamula mula mtunyama mula. Ni kupati kamwele. Panondi. Akagamba lele ya kwa mba kutudampikai. Mkupamba wele. Wamarieto yele ngadia. Tuwati ndaga mweju chimbe wanga di chitubyo. Utandia nita ukagu mbele dibeze ni. Matukuka yuditi umale. Ni wadi njimkubidika na. Kudia yele, uziku wawidi wele. Uziku watatu. So ni mwemula.
0: Mkuja kwa jila.
1: Jila. Na munu wako ngeba, kauka la kutuola.
0: Sano peleka wako ngeba ni karijika.
1: Tuno utona tuzale, tulituwadiki tune tuno utundaga mwakatani ya mkunondi ya. Kwe kula kunondi ya kula.
0: Mapapiko.
1: Mapapiko ngadi ya wamarieto.
0: Okwe.
1: Akakaka dipa piko di nedila ni dia tuwadi ya kufuati kagazoni ni kachiga. Kangu kukaka nuku yika dipa piko.
0: Mm-hmm.
1: Chata tujawabi kagamwele tuatika kariye wajinga. Akakaka kanyuma kukwaku. Madichu njile dipa piko mula kwa kujecha kukwaku. Kekala
0: kukatundaga.
1: Kukulikotikula. Kekala kariye wajinga.
0: Eh.
1: Wapua kekala kubika ganikano ukachiga ako. Nikawadi ya wajinga ako. Troni mpika umu.
0: Eh.
1: Uriku watatu wele. Mm-hmm. Sanu uriku wancheche naga kukoboche la chale ndo. Wambu mbawala, wawila angaga, achika azubonda wu.
0: Mm-hmm.
1: Jenda wiju kuwila anga kwako watiga, na achimwene, kutenda kumwenti. Atupika na kunwa achimwene. Walumi wala pa kwanga watiga namu. Mkuja kuhika mkatimula, walirila alendo wala paza, na kuti. Anzanu ya kudi ya kunukunga titayadi. Nyama ya kudi ya alendo wala mpika ula alanji laga walumi.
0: Ntolaka.
1: Kunu kula mkungula.
0: Mm-hmm.
1: Jenda yu jimi. Tampazi ya kujadi jimikungu.
0: Ngati hivigele kumangwe.
1: Chonde.
0: Hey.
1: Bazi wawunu kula mkungula kuvika chakopo. Kapika kala ni kusende kulache ni kutaloleche ni mwanjau. Ni walanji laga. Ntolaka. Kutola. Roni anaka dina chaka. Ketende mpela mwakumamati la mama upa. Roni ntolaka. Kutola. Nitu wakona katuna utula ncheche. Mm-hmm. Na mbutu wanga tenda mwakuleu ya tuwa mwana tula.
0: Kutiali ya shale.
1: Heya, naga mwadi mwana kachiga kasha kulu tandu kete ni mwakanda badili ni kujaga ni kunyika tila kele ni nyika. Nduzi ula lembu ende. Aka, bahati. Wali mwela, lungu mitu ni kuboka gafu. Kwa kukula, achi mwene mwenga wajua ngani.
0: Mpela ngana kwa wani agamu.
1: Nganga ambako wambo gajila alendua iiche. Kwa ambako wachikowe. Tinchika mwela paka dipo. Wali mwela ni walula genchi roka. Kulola diro ya di manjenja di kutaha. Ako ngwe baja sida unyaguwa nyanganga.
0: Anajaula kunyaguwa
1: nyanganga. Magamba ako wampika jenda avijo. Wangala.

0: Anashi mwene wevele butu hivi kana vele bauti hai yari jiana mwambo atanya majao mani ayama nikauta akakano uka nyumba jangu akakaka kulia nanziene ano we anashi vele wali ya gaya
1: uwe tuwali ya gani wanya baba au ni wanya ambuje nyamaja tuwali ya gawe ni jila jila jawako waga kwe kula jila naga we anashi wako wachilume
0: jakulia baba
1: ya na ambu wenga nituchuhudila gamumbale vya mula wawika gapa chanya ugadi kutola kana ukawaka unaga baba kwamba nakeka lakatutiteka lakutikadi wajinga walongo lakakaji kana ukala kupulula bululu uvande wine unukuika bachanya
0: kutindieje aka
1: kutindieje ugweni kutenda mwakudimwaga sienji pita tukutwako tejenda abiji utenda mwakudimwaga nyi nikutenda mwakugala kujira kuini agamba kukupulula kachinga kala kuzigala di ubaba ndiyeja kuwika kwako yaikaga bachanya ugadi nikuwa ugadi ula wote pe ula nyowe nyowe nzuzi ngachuhudila mumumula kana ukala nikudia
0: gagabana ga umpebe muno na mumbale
1: nako mboleka ate yakudia ni babao ngaba kawe mwana chiku nzimana ngaba kawe njomba bani na mbona ga mwambo wa mwana anyama atagenda abijo wabatwadi gade wanya baba wanya baba ni wachula ga mumbale kuwika gaba cha nya ugadi ikuntenda ga ndiye jemboka yadi ji yoyo ajonda abijo
0: ya itu kali bile ba programa jana ngo tuli nkubesta bile ba ya mwambo kala kala Tugiongulia kutia eno yaka ino, vandu tugamba kurabula mboga, mwangalo la kutia ziene vana, au wazu mile unga na uja, panipa kuja wambaga zima na mezipe. Tukua pika na vile vashi mwene, achiri mbaga kuti, antapa wali agani wanashe wao. Wanashe wao, waliji wako mwenye kuti jamani, kano ukangu na kakamishi ile, pasha nyamba muu kaka. Ana jamani, ashi mwene, shema gombo, yela kwei, ili ingwa ya jika ilagapa kwa mbaga ya ushimbi shimbi, majumba.
1: Ile yo ya diji digongo mbogaji majumba mwamu tukuzoza uacha kunganya
0: iziana
1: sambanu ye ile ni ajiga lega kuti ayimanyile wa mumba wa kunganya wala kuti mbogajila sambanu jikungwana digongo na kwamba kafika kuvadi wote kwamba kwa nusu dila sano wachalume wale wanakani atawa na lelo wa Yelei tukuvishita ya katazi. Na mba ntaba na lelo, atumile kakuku. Ni kudiadi adia mwachinzi yene. Paku ikawa kunganya wala paku enda jenda. Chako kwa kulu bilotwe. Digulo nino chinga mbone makumbona. Kujia kuika kuekula, hakuija kuika pichangu.
0: Kazimana kabuonda.
1: Kujia kazimana kabuonda. Hanu katema kaa kuika kabuonda kala, akuhuri. Hanaba angadi jinemboga kuekula kuzakudila. Ahuri ya kutenka njika kukala kachivela. Akuhuri ya kutia. Hanaba angadi jinemboga. Wakumbumbaba kuanga kutia. Pangadi, akuangule wanya ndada. Pepa la kakuna ikagaro ni kane kakutia. Sanu wajangu wa pile wandi wadile. Digongo uba tukuruma kakukupa la. Elo tukudichiri ya wanache wetu. Na munitu ariene tupazi yeje. Sanu lelo jino. Idi ya kununuma. Jua kulela. Na bikene wanuachia wate kutia hii mba. Jukuna numa ga jua kulela. Ukadi. Sambano ye ilani ya ite ndagewanya ambuje wala. Kutibaba wala. Anganga wala. Njomba wala. Ayimanyide kuti kapika kalazano kakwaula kwa ajale. Chuo ni mwalimu mpika matuku muzala muda, maadiji mwananino umpewe wakwe, uti niji maleje mino ujoze pejida.
0: Ni wabi wele
1: wakwe. Ni wazi galaga wele wakwe ditenda dina diya kwe diudi. Mm-hmm. Asijetu wa chima kuwa wakwe tiga iko mamkula. Mwalimu mm-hmm. juchaya cha mamba tilaga chiruzu nilo, naga cha adiji changuku.
0: Izi.
1: Chuku mamba tilaga mwalimu chiruzu nilo. Kwika mwaku hika jile mbogajo mumbale.
0: Kumalizia.
1: Wakuunganya wale waima njidlaga kutii. Nambole elo jino mpika ula kuunika. Wanya mame wale pa uzito wawo. Ni wariga laga mwe mula akomba. Tumba la katika tutuwa. Tutuwa ziga laga mpika mo.
0: Kwe nyamba tile mpika mo.
1: Kwa matini zitula. Nito wakomba gawanya mama. Digongo wanya mama wawa. Umi wawo watiga kutii. Nga malagane mboga. Amalejari enaji woneje kutii. Jimarile ni malaya aja ule mani. Yamani anagamwa apele yele adidi udide kutuzala diadi atakuwa dianguku atakuwa diambuzi atakuwa nya majajiri jose mwanamwe muladi udi mule mudi udi mula jikumamba tilaga jinenya majati mpela chiponcha jakolo wanupe jele ni watiga nagadi ile jejila waima nyilaga uto oh nambura madu napa yicha
0: jigala ngonji zine ulendo
1: kujigala roni ngonji zine ulendo chuoni zye mitale te tukulanda ajinonda ajino ajonda ujo wa yao wa adiju wa mitale chitandi dili kwa kumile wa yao akagamba jye mitale jetukwamba kutuka achiri ajinonda ajino jakuleka abuluku jakuleka jekete ajonda ujo jadiji mitale jiriene jekununji ilaga padiko boka diwa waji kwa popori ya vani wadi ana mama wachuluche ninjimu iche udi ajonda ujo Chano, lelo jino ajino, niji kutende wewa nduwela kutende mwa kulandania, chirungu china kutika kovia, kutende mwa kuambula. Mitala jenda avijo, kwa hika kule kumitala, kazima na kalu zenga zoni akupile, digongo vahima njila utoyo la tala avile bako.
0: Katobwa.
1: Kwe kunda aviko kadiyo kadi mawanda mwamomu kana kukoboka. Kwa hatima na anganga wa, akamwile chikombe, ujua kuhule wakudiula ulu.
0: Kachikonda
1: moyo kadika popo kwa ona nganga bakupikola cha jikabu chumpa kuzidina chwelele kuzidinila chikumbula kwa kukudimbe kambeka ngati lozo rokwanga cha kwelele
0: kwa bibi
1: jele mitala sano mitala ya lelo kukwenda ku mitala kwa ule kuine kula mpaka tau jola nataka muwangadi
0: ati alile kwa ati ozile
1: vuko kwa makutenda ranga la chapika na nisa la wago nide ile yadi jenda wiji. Sambano mwemula, idite zile yeila, kungani jambo kakula tukanga nika.
0: Kelo kwekula.
1: Bazi, kuika mkuti kwekula, auleje kakuku, mitale anga gala uchiri.
0: Jimaleka jenguku
1: uchiri. Jimaleka, ajulele chiri kakuku kala. Pele anganga we kutoka, kaweje madilo, kufadisi ningani, awula awilale kwetadi chumwa chitu buchiri.
0: Ambo bataja ula ujaji zimane mpika
1: amo. Kapika, maadi jimwemula manakano uanganga walangadia. Kukoriaga kuriaga kele nantaka ate mishi juma. Kuriaga kuriaga. So naka kijadiji inguku. Jakuti jiwilechi mwomba anganga wadi kumitala. Wagamba kukutenda chiku wale. Sae tuchimanyi chiku wale kwa
0: adi. Chiku wale.
1: Kutenda kuganga ni kutaga kajete. Kasubola bewa ataga kachile. Kungu wadi juwa nyambu jewo. Wakutaga asubola
0: yutupa.
1: Jewundule.
0: Na umbombo bewa shimwe.
1: Iya hii. Nini miteto jawachi ya ujile. Kwa nika janika keka la mwemu na waturi ya gaba harima tumbo ine ine. Yombo yote peide ya mwunya majamku ile wa ile kaga.
0: Sajidi manari ine vataye shepo.
1: Chonde. Adiai ichi nga gamba kwa hapa. Kwa komaria. Iku azadi la gauti. Jibitila azala pa muzipano. Ngukujila. Yadi lako kudisheka di anjinga. Au jibadi ya sofi lako kwenye majoka. Kwa janganda kakuchu tutuko. Nijau ile. Mkana akobozie. Weba la ntuwa iwe ni kutia ajirima nasiene. Ni kujaga kutuola sambano.
0: Kwa
1: alozia. Kwa alozia. Mwangani kanu ukati ozizi. Mungu kumula mpaka tuwa ni mwanatune tuwa tempela. Ntima tukuniamba tilaga jiji.
0: Kutuleka
1: momo. Momo yoze peida kajeta hapa chileba chileka mezile mezile. Njete jaku wadi jingungu. Njelela. Jelenda wijo. Njete jaku amba kulande ni akagamba ya lirizi ya kutukutuchikazi mpaka mboga kwaza. Anganga wala niwe wala mula gautibari hata ajimumpika. Ni kolorola gazwoni yeila, yejoche ila. Suwoni kutemani zani ya kwamba kutemani ya ni yadala, sani kutaga mumpika. Ni kudiaga angu, kujila, kuti. Ariene ulanji wala, ayuwane kuti, cheila angu anachichi.

0: Pimanyi utipeleba ili ya kudanda ukazi ya ligongoli ya kutingati asha kunganya vani mpaka kudanda ula nambua kulebe la kuweshita utijamani. Peleba ya abitinono mundele like, shibongwe. Nyamajila jimarile unakumba mbwa anda shiloshino. Ana jamani utende hili ingwa pa kujila. Ya watake utendwa nyanganga. Ligongo wanyo wale tika nakangana. Ayono yake nutugambo kwa wana za unganya tumbile. Ngombo kwa jamani. Atele shishi. Pananga tingaye manya kutinya majila akutumbilila. Ya bitu pangani eji.
1: Che mwadi kubika nani wote bivandu tukubikana
0: yezian
1: nambu kubika ni chireni kwa kuroba wewa watukuti lelo yino akutubamena kuti chenyono wala umbombo
0: bakulola mumpika
1: bakulola mumpika pangani mundu jwa umbombo wewa ya uchitandile kalakala ne kwa tukomile wayawo we nganga di umbombo Ligongo wa chika ditendile wa kuditendila tuwa chinziene.
0: Nambu wa kutonela.
1: Nambu kwe kule kukuna waga kunuzida. Ligongo ntala kwe juwa yuone. Katema kakujecha kwa kukunyumba kwa lele kamboga kambone. Amwane chwela ni kuamba kubikula. Ala kupa kuje kwe kula taka todilonga na ajigala. Ala kwe juonga uria kutimboga jila jibite kwa api.
0: Kuzi.
1: Hamu wale umbombo.
0: Yeah.
1: Sanu wanya mama wala. We wanya kwe kwe wala. Wanya nganga watu kwa mba wawa. Ha? Yemi anja igila kwe kula wadiji uchi imbi chimbi kwa hapa usito wakunganya. Ligongo kambo gako kadiji kwa kuzoza wakunganya. Antata mpano juno mboga wakunganya. Machiji yetu elu mkuzoza na mbu kutenda gemo kumunyila munyila.
0: Panandi
1: panandi. Na mbu kulungu wako wakunganya. Atale ilo juno gema pia gaku dituwa njila gaga. Walu makutola mpaka sau zandenzano kuruma mboga. Achala kwejo kase. Basi. Kutenda kama kunurida kuitenda nangu wa wari ene wako wakunganya. Sama nurine mkukuse tukuzala kutituwari ya gama paka mazikunza na dimu mungu kujila. Wani chachiri mungu timpaka wakwana kubunda mazikunza na dimu mungu. Anganga uwa nurila gadigongo mboga jinzuri. Pachia utu hati ganzuri wanga jenga. Ataka weka nungu kampepe. Nikutaga mwile mwuzuri lanjazi. Kazuzi kala keti niri eche nene. Kupamba mwile mwuzi mpako ino utia. Unichila mbochi unichiku unonga. Sama nulele jinu ajino. Yatuku wenda. Wana wetu wa wawa. Izukulu yetu ya iyi. Yamani, tuende tuwa lole wako zota kamboka. Nga wangadia. Uwele ilo jino nga tuwe wa mitala. Mitala ja kutuzate kutija kopia. Kuine kutukwamba akuleka kabuluku. Ni kulonji la gakumo. Ata mazanga kudimaga. Kuine kutende unopaka imanga na napata. Kuine kongo kujigumbele. Nambuwe mitala wele. Kuine kwa naga wago nile chuku. Bari akwekula. Anunu kulwala. Akwekula njomba nguwa dindi. Kulwala unami. Kulebe la kukuwa kukwole lukuna agamba kwa mba kwa lupuzo. Lokie dijoka. Kwa mba kuluma, nambu kutawuna angata una. Ni mitala jalelo jino. Uwenga tuwukani ya kudia ya luko wuma jumbamu. Nambu ntugani ichiri ya jino uwa kutijamani. Ya, ni baba wa abulumadi wala kwa jileko. Saka zimane na akantweka ntumbi wa
0: unu. Pacha ujeko. Pacha ujeko.
1: Majumbamu kutenda kwa mkomia. Mkomia ula kutenda geji. Kwa mkono tuwalu mati osile. Tuzomba tu ni indeleche walu. Ni kuchoma mwale.

0: mani. Kwele kwojo, wanewa nyanganga mpaka wakajigalaga karukulu. Nikuongo nyama jamani, akajua iche kwele ataka manajika kuhu nyuma kumbalanjila. Ataka nyama katimpe la pachikongo baba. Tu abatanga.
1: Menajo kumpa.
0: Menajo kumpa. Nikuwa yoneche wachi yao. Lelo junu wakuwe hita na wachi yao wangati wakurengwa pa unyagope. Na kuhende kalole wachi yao kurengwa unyago. Haa. Lelo junu wajinu. Sano kutama kutirile chitagalambi. Wandu tutami utami utami. Nambuwa na kwa kumile wachi yao. Hata na manje junu. Aja ule mani chaka wani ya kutiga wachi yao kurengwa. Mwana tujimbo tuina na gadi hapa tulekeka nyama hako. Nikongo nyama jamani jangamba kudia. So ni jangamba kuza mwakuzi lambuzi. Ah. Waula gaganta kundaini zete wala jila. Nye iti koloko. Kujigala jigala kileko ni mpaka chakurungwa jirijisano. Vile po bari tujaje kumuri. Katema kakuza jile nyama jaji ni katani aga. Ni watenda giri ya kutila. Dichala manda.
1: Yeah.
0: Achakurungwa wale leo mkwa unegugu wa gugu wanga jumu. Wanya wale kumani wajongo kawa wanya wale. Wanya anganga chengu zunga. Wanya ambuja kuchi wawa. Kuchi tanda ko. Kwa rimana na mkuimba nyimbo rindu ya kutenda kumuku wezula. Nyine nyimbo watika kutii. Ajingu wajizu mile kuzitolo kukwa mwenye. Ajingu wajizu mile kuzitolo kukwa mwenye. Azungu kulembaga. Amwenye chitamile. Mwala mwala mu. Ambojo. Kwa nalilo lukwa zula. Acha marito wani kutenda kumuku welechi la ine na ya yeye. Ambala kunga bayanganda. Yatu kwa rajila.
1: Ngaba na waji imeunya maji jakutendela payo zwe.
0: Ye, sanu mwele mwa panjiri apa bakunganya, apa bambumba, apa bakunganya ni kutenda kutenda makuzungula. Twetu lombe tulana nkumininga mwe muna chete chete chete chete chete. Ngawe yanganda. Mbemba jamba gadila, mbemba jamba gadila. Sanu kwa kula kunemela kanyama. Mbemba jamba gadila, mbemba jamba gadila. Unanganga cheka lanje. Chena jawidi pasipo. Alombele chingolo. Bari, walu wakati nda kajenda hijo, nga jaula mani. Mpaka kudiwona kutiunenga juwa numenriyani. Kunda hipe kula mpaka nambala kwetu asija wako enda jenda. Kutena mkuwechita chini inga, asha alima kwe asija uyaluko wako dia. Alakuna haka
1: abaki tamile.
0: Niyadiji kutimpaka gani maniko, kwa ula. Kwa hivyo na wanya ambuje che golozi. Hana kuti dikonde, dikonde diyo di alakele. Dikonde mawo dikonde diala kele dikonde dikonde diala kele acha mumbala nutena kama kupelechela
1: yai dikonde diala kele yamani kala kala.

0: Miasa.
1: Onzi ora zi sete beretu, chukwe tukupika nukamu inani mom, pabanda ya 238 metri shonda media, frekwensia, jina kupika rikam, kutio chilaga, polu sambolom, 1260 kilo yards. FM, 89.1 mega yards. Tujingire basi, chiga uchambesi, chima sungeta pachiao, apana po YDC, Radio Mzambika.
2: Mwishimbo takana zali shindu ya ukoto.
3: Anjela utengu saka kuhesi taruani ya vandu watu andikene nao.
2: Niele kuyavanya veleo.
3: Anifa.
2: Wena imanyi ya kutumanishi jua ujuanga luala. Suoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kuete mieri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
3: Namu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la vandu watu andikene nao.
2: Unengani ima jua unami. Namu na ikuboshele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwanzi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikuposele yose ya utananyashi vizinyo.
3: Ha? Ni yavi?
2: Sano mwanzi juwa upa kwete miezi sana umu. Akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
3: Ya kulia nini? Msaadi siri?
2: Elu, atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
3: Mm-hmm.
2: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine tu kwete pa musipano.
3: Basi yele ni ya yukutindana?
2: Ngawa bazi, soo inabike na vizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo.
3: Hmm.
2: Akumpapa nikabili, katatu, nambonga nikazi ya konga.
3: Okay. Achebi wangu, baza adilele yu. Nambone, kanimbelaga iziene, nambuna ya namati, baza tutendijele yu.
2: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
3: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, jwe jwa kulashi nene, jwe jwa lunguna, jwe jwa kudimbangana, pela gajwa shifuzi yuetu.
2: Mkuiwana, kutikuti yungu la wana wili.
3: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yu hapa, sanu imazile.
4: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba laja kumpa ya kudia katema kajukula. Ana! Ditari ukikija uleje!
5: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mojangu!
4: Ana! Tikuongo ishinia yurani ya kudila nyo!
5: Alima, pala ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
5: Ngaba, ajonjile nnobe.
4: Ana, ile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele, una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
5: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurahaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
5: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
5: Nambo unengu etema rengo gejini Gatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbani ugwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
5: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
5: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu pa ukudilaga unengu danda ulaganobe nishe na mkumbatile
4: mkulo la yatite ukwala mana Pile bari arashileje ukulubila kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunra kama mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, sijuye ujo kukalamuka, nijuwa na nchinjo.
5: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
0: Kulotia kutaka nichino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

ntagiri ba 11:49 kusigele ya hii kulekanga na wachi yao kuneka makono mbachi njitwa masengom pachi pitikisi watugambila mwakuti ya hii lirigino uanachwa muna nchigombo cha Afrika ari nkwangala chikuku dia da kinyansa Afrikana uanachwa muna nchigombo cha Afrika ari nkwangala chikuku ni mkutoto kubasi kwa ronde siyari wanacheho ntando wakuti ari wakusose kwa

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaimu mwisena mwoda tipeza.

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zuwa tinapeleka takuta kuna imu muisene mwodatipeza.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti parizo kani atiyane bantu vene.
0: Edu William ewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Tandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapa ano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafa kudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nika mtira nkani mene. Nampo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etuwa munanga. Tine na omunda. Ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uolimba. Uwanjelu doku kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: wa chirungamo soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndivisa umunti yao bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti Patija wabwela kukumu kwa atatu wake na mpole ndo uno suwabwela kudalimbana nao wabwela kudatenga dinge. Ujuloa bwino baba.
2: Ujuloa bwino Atija, sinima imbekezele alendo.
1: Nango wabwela pangono osa tukudanene chana labwela kudawuza.
2: Kudawuza chiani?
1: Agulu ayamba agulu la nyama ataopenyelela kapela alitu ni migeni mbikana amwalimu wa Mateuji onche kumeneko ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake
2: achimuna kukamba zopenyelela sindi jiwa ngati vivindo la wabwino ndikalingu pwecha ipo ndavera ku chipira la kuja
1: ndendande imafunika kuti muvelenchu kungovela popande chilanga mkusha uno kukakalancho bungano lina kukakala paluwala la kusukulu mukapita
2: akandiseka ndakanena kuti ya mfumu zatela mpavu
1: kapena ndidakanena kuti ya mfumu awina ndikujiwa baba osa ndikulenda mpavu ndikujichicha ndikujiwa
2: ungopitilira kulingana ndi yamako
1: kapena ndandenda kula ni mbweteko yao ndichiyembekezo chakuti inu mudakasintha
2: amako adali antafu nambo adali ndi sharia nyengo zambiri icho ine ndimafunika kuvomereza
1: iwowo amapenyelela onche ndikana inu ateapo simumavuone
2: ine ndimaviona nambo sinimajiwe kulangiza ndiapo ndidajiwa ndidathanyengo
1: ikali osathenyengo osatiyo sintha osa tiyo yelu zawena.
2: Nde iyo gani zadi? Nanga tine, ukaonekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai, okuvelani, mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita, sinditenga mau, ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu, ndi jinalanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikali osakambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la jambo.
2: Asante kusandisia.
1: Chipila la chakukanda, likamatuluka juwa limafikira miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvelela uthenga wa mati. Ndibali vokamba vambili. Paluwala ilo, lako njedo ndivi nyengwe nyengwe, wakamba Amelia, mtume wa visa umundiala.
3: Uma wabwino kanda tulilimoji kena nchundintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la paloka visa umundiale. Ukutapa masiku yote pa yogwela mukoza kujirembecha nampo tikoza kugawa ni nambala yotalandila yochepa ngati anya inu sumufuna kuwina mphoto vazene tachakulila mpikisano umineo wapita kwa mwezi umoji njira imoji polemikiza kujiwa kwa pamoji nampo mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono
4: kapena ose tuonja adafana napo kuchitila mbali bwanji
3: chazene ndendande lero tilipano kuti tikambilane kuvechela ndi kwapa chantima tiona kuti afunu afuna kukamba mukoza kukamba
4: ningo funa kukamba kuti ukhoza opereka ntima etu na mphumo pole pole mtundu wa mpikisano wa onche ngati afuna agule nembo yathu ndi mphoto sipa kwa nila anyamata kuenda pa telefoni kusia paliwala. Chipa anafuna sinte miambo yati ni masowero.
3: Ine mfumu Roza, ndia mika kusanka kwanu. Na mpoya mene ya osa ti masowero uli umoyo. Kuli kujua kukambana njira ya mafuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa shipatara shuatina.
5: Ndi vili njova chitema, malaria ende kira kupa. Ndi ngata alipo nchanya mata, ndi maganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndi ayana fume leza kutiparibe kusowela ndi vintu vasene.
5: Kuzene ya mfumu, ulikusajita kantu. Mpiki sano ulikumulimoji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira. Ningato osa tizampi kisano, ikale kushilanga. Chifuwa na fenjo tifuna kuchitila mbali, kusinta.
4: Inananenjo ndirini maganizo, na mbosi ndijiwa kayada kari mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa maringana ya jibwelecha ulimu. Osa ati, uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikaligonyo. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Nangati zofuna kuteteza, kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera. Ungo vele la.
3: Chatokala jiambu.
2: Dimiambu yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda panguno panguno mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadalimigeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampoku lukulema kwa bwino. Ivi ndivo, azimu avana navo.
2: Ndakona ndema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndima jimva kuti ntima kamba. Ndiwa pande afela. Ndima enda kolega na ndimpepo.
2: Nampoyo umakamba adi ya pokala kachete. Chintundu chako, umapeleka ikizampo. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Uwa ndi taganiza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenanenso yai. Nambondida fana nafo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndi kutakundeka.
2: Suri weka. Nkauka siya. Na koncho ndifuna ukupenyelela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langiza ndi kisi imozi.
5: Ugo pakati palifumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imozi. Sijidali chilanga, chidali bunganu, ndi nyango ija, kupenyele la na koncho kudali chikondi.
1: Chibila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chidi muntu ndivu kunja vake. Chipano, wantu wa velela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
3: Antu wanga, yafika nyengo timaimbekezela. Tivela opikisana atatu otela. Mipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba pali nyama tazefania nshu. Ndisharope yambu yake, moto otondoza, chilimbika zefania nshu.
4: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukuru kugona ndi tupirofunda.
3: Asante. Lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koku. Lima chilidwa hapa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga. Lima giladi. Kotela atija. Ni mafuta wa kujuiga, yofunda yochiza, chonde atija, wa kutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa ndijitandizo cha baba.
3: Tansianu amalize kukamba, wantu wanga.
5: Vowawa ama uju ni ndimu, ndi siri limoji, ndi ngosimba kutinda wina.
2: Umene nde kukamba tija.
3: Chabwino kupunda anya ino. Sikuli inamukoza kushita geni za zikulu ndi malangizo yae. Ngati pali kanthu kobisa mabisani. Chipano kuvotela kuli ndi anya ino. Anthu anga. Bokozi lili kumphepete. Mukoza kusankha mwa chifuno chanu. Kumbukani, kuvotela na konchu kuli kupenyelela.
1: Anyamata atatu, okhoza atatu. Na mphochiriri pa masewero chopitilira mphoto kutulukirancho. Kujiwa kukuda gona. Ndi kukanda, iwa ukandijina. Ndi nkhope yolimbangana.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu raekoti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichirorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu po zera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: kala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walira nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino, ndisi ni ntenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mowati posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, niso funa ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
3: Okondedwa mvera, emoze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndikupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji, kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa menepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz, komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
4: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 8 14 55 55 5. Lembani zinala

0: Eish, pika na pano. Nambuini ndaguna banchi ba usikito. Miguel wandishalia. Usikito, ndesu wanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, bulugama, ndiko za kupima, ndiko za kugawa, na mpo, basa kumpa chatisha nchitu hivi. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake, ama kukonja hivi.
1: Ndita penyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, viko za kuseweza.
2: Nisi ndijua kuti ndikumbukira bwanji, ine ndidali wangu nokupunda apo ndidaona ambu yanga ndakonja. Apo adango mwalira mai, apo ndidapita kukakhala nawo.
0: Tiye tikusenditi asinthe mabotolo yamuno yamuno. Kuti natenga zimai, yawana, yankhalamba.
2: Hetu ili njira yabwino yotengera mankhwala.
3: Mwantima, ukarosa choke.
0: Loa, Migueli. Wakalila pangono kutu kaloa yambu kuyesa wakasuliwa nyua nyuatisha.
3: Mununkila bwino nyumba muno. Vosingiza na?
0: Yetu, washikondi. Ndinkugu zoli mbangana. Mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi osa ime.
1: Kumatelo kwa ujulu. Ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengwa embe, mwantima aembekeza, jua litimba baseli pakanda, na mpumunti mamake, umuni kila nkani, sisi ntezonche, ndi mapazi opande vilatu, ndi manja, pamimba aembekeza, kuonangika kwake, opande plano, pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana, pekete manja.
3: Ndabwela na yobuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndida krapa ngono kutimbirwa ndi chidendere. Ndi ashangazi. Ala urinda. Pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka. Ndinjala iyo ntima wawuka ukalimbira. Nambungani yobwelela obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashicholulo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda.
0: Ndini paturi.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu ufiti. Ata kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ah. Ambuye Yesu. Ndi kadosa vomereze. Mamu wakane na kutisinda remekeze na muro. Baba wako safuna ngombe zambiri na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Sito daka mbidwe, Miguel. Ine imafunika, ndi daka dilinda.
3: Ajikamba, ine ndipeleka ngombezo nchezo sazifune. Zanchiwa zopande. Kumi, makumi ya wili, makumi ya tatu. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule ncho bwino.
1: Nampo hito jima kweteka mwantima osa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mungu.
0: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati. Nchalu ya nyuwani, gule kuseli. Osa tukobisa ni nchoni, Migueli. Ine ndili ni manta.
3: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu.

0: Moni on Vera Taklanglani Kuchukapan Paradi Mosambikiniasa Ino Ningo Pachlani Kandis and Kinyanja Claim Bandiquilinga Kwene Pintu Katao Pamakina Del Sofu Danieli Invani Mitrio Iankani Zume Tapten Yelanim Office Osamalasa Jenda Ana Ni Antu Osoa Unum Chigao Cheniasa Oku Chengeza Makolo Ndi Anakubala Awana Konahuti Kalenditu Pachogolo Polimbana Ndi Mchitidwe Umenewo uli ngwika pacho pieso maufulu awana muno mchigao cha niasa. Nchomecho kuchoke lancho mchigao chimilichino cha niasa nkani zikulangisa kuti ofisi ona kosi nchito za umoyo mbo malama vago. Ukutengila nditu pacho golo nchomecho chwelengelo cha azmai amene alindi msinku wakulela. Kutindi tu aloiko mkulandila mankwala mene wa olela izi kupitila nditu juwe lingro chake pachogolo mchama haka mkati mwacha kachumene chino. Mchigo chino chenyasa mafuta amene anali nkusowa oendela magali moto. Chopano pali nkupezeka malo kapena kuti vitime vosiana vomwichila mafuta gali moto. Izi nditu chifuja kuti palibe mifolo ikulikulu imene ikuoneka pano kulikana ndi mbuyomu. Ndipo vuto limeneli la kuchaucha kwa mafuta. Muno mchigao chanyasa nina linku chitika chamaka chifuwa cha mkondo imeneyo ili nkumenyeka pakatipa maiko a Israel America kutimbana mrijiko la Irani. Imeneyo omvela ni mitu yankani invani zindizinjaki nchogolomo. Mchigao chibini chino chanyasa chopano akulemba kwa mtendele kunkani ya mafuta oendela magali moto amene analinkuvuta kuchoka mwezi wachinai kapena kuti epulo mkati mwachaka chino izichifucha nkondo imene yebuka pakatipa maiko a Israeli America kutimba jiko la Iran kapena kuti kutimbana. Ndenchu mwecho zikuoneka kuti pantawi imene ino muno mchigao chanyasa pali mafuta ochuluka kupitila lako pa 122 metros kubikus. Umeo nditu mungulu limeneli 92 ndi a gasolina pamene nditu 30 ndi a dieselo. Kuchokela nditu pamene pa akula akulu onako zinchitu zimene zosamala munkani za malonda amafuta muno mchigao cha niasa. Akamba kuti akuembekeza kulandira masiku amene wa akubelawa magali moto amene aja onyamula mafuta matanki. Omweo nditu akunyamula mafuta okwana nako 40 metros kubikus a gasolina ndi 40 za dieselo. Zomezo nditu akalinkonjeza malo mosungilako mafuta. Kulikana nditu ni masiku opitao ndikuti pamene nditu YDC imene ino yaendela madela kapena kuti vitime vomwichila mafuta gali moto pana pamtinda wa ichinga zikuoneka kuti chopano paliko bwino sakuoneka mifolo ekulikulu imene nditu inalinkuoneka masiku opitao pofuna kuti wanthu apeze mafuta otila magali moto kapena mjinga za moto mina kuti mitututu.
1: Eusebio Antoni Lope, tava mjasofre maningi ansi.
0: Zomu na mbuyo mutu na linku futika. Kulaga kumeni kumachitika. Malo mumu chinamu mafuta mamotoka ndi kenaka mitututu. Pano ti kutila maufulu mupande nditu kuima pa mfolo kapena kutenga mtawi. Nde hapa zintu zilibino.
2: Ameo litru jai kompresa nti singweta mtikashi.
0: Nchomecho wena ma agranchito ambitime vumichila mafuta magali moto ndi mitututu pata pa mtinda wechinga. Akamba kuticho pano kuchuluka kwa wantu kumene kukuna linku chitika masiku opitawa. Kulibino popeza kuti mafuta akupezeka mzitime zosiana para pamtinda waichinga.
3: Virginia Wemba, quantos combustíveis agora está tudo.
0: Chopano tilindi mafuta kulikana ndi masiku opitawa. Ndipo kuchepekela kwa mafuta masiku opitawa kuna linku tengela kuna utipa juoneka antu kututana malongatiano omichina kwa mafuta magali moto koma lelolino zilini tupa bwino muntawi hii tinali nkuvutika inga kale ife ugira nchito chifuko panali kusowa kwa chikondano inga kale kwa ugura umene amene anali nkututana mwapafupafupi. Nchomecho wankulu wa ofisi o nazinchito zoma inga manga muno mchigao chani asa Bernabe Chitunga mene yuona kutiboma lipitiliza kusamala ndikona pafupi kagulichidwe kazinchito zogulicha mafuta ndikena yaka akuchenjesa antu kuti asagulicha mafuta makomo kapena miseo dala kuti mchumicho akaliko mkuchepecha zingozi zimenezi jasinga tengele kupya kwa moto mahalo osiana.
4: Nós fizemos trabalho ao longo da semana passada.
0: Tikugira nchito ikwa fanichana antu kunena kuti ndi chinthu chopya kwambiri kutumikira mafuta mupandichisa maliro chifukwa chakuti mchomicho ingakhale mafutawo ngati sawa samala masungidwe ake ndi chopyezo poyamba angathe kupasula ma injini amagalimoto ndi zina mmene ndithu amatumikira mafuta ogula miseoyo ndi malo ena ndikenaka ndi chinthu chopya kusamala mafuta upande kukwanili cha malangizo chifuko yangati kuyaka moto.
4: Isto pode causar alguns danos nas viaturas.
0: Wankulu wa ofisi ona zinchito zosiana za mkani so manga manga muna mchigao cheniasa kukambili lapo pamenepa za mkani ya mafuta amene alinkupeze ikachopano muna mchigao cheniasa mzitime zosiana zo mchilako galimoto mene ditu anali omvuta masiku apitawa. Nduna yonako zinchito za chitukuko menichino nditu mboma la Mosambiki ikuchenje za achugulili mboma la lagu mchigo chino cheniasa kuti kazikicheku ni kupanga plani imene yokoza kutani za chitukuko cha zinchito zoku palendo mbali mwanyanja nyasa. Basidi Muhati anali nkubilika chinjizo limeneli kwa achugulili abu malalagu ponena kuti ndikofunikila kwambiri kuti iho akalipanchi ndikulumikiza nandi antu amene alipa chugolo pa zinchito zoku palendo malonditu ma nchumicho kukazikicha zinjila zosiana zomwe zinga tukulile zinchito zimenezi kuboma lalagu. Mchogolilio wakamba kuti ndikofunika kukazikicha ndikulemba plani imene ikali nkwerenga bwino malo amene ama kazikicha zinchito zokupalendo nkani za mise upo kafika malo ndi zina zimene zingatengere kupeleka mapumziro kwa antu alipa chogolo pa chitukuko cha zinchito zokupalendo ndikenaka antu amene apezeka miji imene ndithu ili mbali mwanyanja ndi madera ena komwe kunditu kumakhala kuzinyumba zolandira alendo ndi kuzindikira zambiri chikhalidwe ndi kenaka za chilengedwe mmalo osiyana mmenemu zimakhazikichidwa zinchito zimenezi. Basidi Muhati akamba kuti kukhazikicha kwa plani ngati imeneyi kuthandiza kuna kuti mchomicho akunasintha chopano zinchito zachitukuko chokopa alendo kuboma lalago ndi kukhazikicha zinjira zomwe zingatengere kukweza kwa zinchito zimenezi. Ndiyofunika kukazikicha kwa planu ndi plani imene hii ikale ndithu yotangazidwa bwino bwino ndi kuibukicha mukwana kuyambira ndithu kuno kunyasa mpaka jikolonchi ndiponcho maiko akunja popeza kuti nchomwecho imene hii ndi njira imeneyo ndithu ingatengere kutukula kwa zinchito zachitukuko. Nduna yona za chuma mboma la Mosambiki Basidi Muhati kukambiri labo kutilikofunika kukazikichako plani yowelenga ndondomeko ndi fundo zokwana zimenezo zingatengere kukweza kwa chitu kuko cha zinchito zokupalendo kunyanja nyasa mboma la lago. Ndichumecho mkulu uyu anali nkukambaisi popeza kuti nkani mene ya plani ya zinchito zichitu kuko chokupalendo ndiofunikila kwambiri kuti ikaleyo juika ndiponcho ingatengere kupita ndithu kwa ampunda matiki ndi zikwaya zosiyana amene anga majuiche za planiyo kuti athandize zinchito za chitukuko ndithu chokupa alendo ku boma la lago. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Nyasa. Ofisi onako nkhani za chitukuko cha zinchito za umoyo mboma la Mavagu ukulemba chiwerengero chochuluka cha amayi amene ali nkuandikira mchipatala kafuna zinchito zolera malangizo akunena kuti pa nthawi ya miyezi isanu ya chaka chimene chino alembako kumeneko ku Mavago azimayi okwanira nako chikwi chimodzi kuja miyezi itatu kapena kuti mili ndi 300 amene ndithu anali nkufuna mankhwala olera pomwepo nyengo kapena kuti nthawi ngati imene ya chaka chopita analemba azimayi 600 kuja 10 pambu atatu 613 Ndipo Nchomicho akamba kuti malangizo amene azamuyo ali nkupeleka kwa azimayi kwa vanichana za pindu la kulera ndikena akapa kulimbana ndi matenda osiyana kapena chiopsezo cha infa cha amayi ndi wana ndi zinthu zimene zili nkutengera kona kuchilengero cha amayi olandira mankhwala akulera chichipita patsogolo ku mafago. Wankulu wa ofisi yona aza umoyo amayi ndi anthu osowa ku mafago Katarina Mateus wakamba kuti munthawi yomweyo akugwiritsa ntchito zakuafanichana anthu kunena kuti kulera ndikofunika kwambiri ndiponcho pakati pake akupeleka malangizo akakonjedwe chakudya chimenecho chimaperekecha kumanga kwa thupi kapena kuti thamzi. Pomwepo maiwa achucha kunena kuti mpaka pamene pano pamene ndithu kumavaguku kwatuluka nkhani ya azimayi kudandaula kuti amachita kupemphedwa ndalama pofuna ndithu kupeleka mankhwala akulera iwowa akamba kuti sanalandirepo mbuliro ya nkhani ngati imeneyi ndi akulimbisha mtima azimayi kulula mchitidwe ngati umenewu utaphezekapo. Lero ndi siku lona zaufulu wa wana mu dziko lino la Africa. Gombe la Africa ndithu lomwe lili nkukumbuka siku la lero nkupitira ndithu mu sikuli kunyumba kwa president wa munisipi wa mzinda umene uno waichinga akuchenjeza amayi kuna kuti akhaleko ndithu ojipeleka kumalangizo azachipatala ndikenaka azimayi oyembekezelera upita ukapumira kuchipatala dala kuti nchimwecho ajipata ndithu mwayi opumira mmanja mwamasing'anga ndi kuchepecha chiopsezo cha imfa cha amayi apakati ndiponcho ana akubadwa. Filomena Jumu apeleka chenjezo lisiku la lero pa chipatala cha mudzi wa Mitava pa mzinda umene uno waichinga komweko anapita ukapeleka chomvala kwa mwana mmene uyo wabadwa siku la lero lokumbuka zaufulu wa wana muno mwa Africa 16 de junio ndi nchimwecho nkupitira munkhani imeneyi akunyumba kwa president wa munisipi wa mzinda waichinga akamba kuti ndikofunikako amayi amene ndithu ali ndi wana ang'onoang'ono ajikhala ndithu olemekeza nkhani za ndondomeko za matola akapena kuti kalembera meneyo amateteza matenda osiyana kwa ana dala kuti anawa akule bwino ndi otetezeka. Filomena Jumi apempantho azimayi ali mpakati kapena kuti apakati kumene yowa kuti akhaleko ojipeleka kuchipatala upita ndithu kumeneko kumpimo dala kuti ajijiwa pafupafupi za moyo wawo ndi moyo wa mwana meneyo ali nkuyembekeza ndikuna kuti onche akhale ndithu abwino. Ndipo amodzi mwa amayi amene alandira katundu wa chovala wapelekedwa ndi amayi akunyumba kwa president apano kwa mzinda wichinga Filomena Jumu amika kupeza katundu meneyu ndipo akupempha azimayi anjawo kuna kuti amene ali pakuyembekezelera kapena ndithu kulera ajisamala ndi kulemekeza malangizo ya zaumoyo munkhani yakuti akule otetezeka bwino. Akuluakulu aboma la Niasa akuikilapo janja munchito zimenezi sotingira pachogolo ndi kulimbana michitidwe imene iyo linkuika pachopyezo maufulu awana mchigawo chimene chino. Iwowa alangiza kuti kulimbana ndi mchitidwe wawana kutenga mimba msinkhu sana kwani kapena ndithu kulowa pa banja ndi chinthu chimenecho ndithu chili nkubwezera pambuyo chitukuko cha wana ndikenaka kuagwiritsa ntchito wana ang'onoang'ono ndi mchitidwe umene uja ofamba wana munjira ndithu zakuazembetsa pa mkhalidwe wa upandu ngati zimene zili nkuika pa chiopsezo maufulu a chitukuko cha wana. Nchomecho nkhaniyi inali nkutambasulidwa siku limene lino la lero pokupitirapo mchikumbukumbu cha siku lona za ufulu wa wana muno mwa Africa 16 de junio pano pa mzinda waichinga pomwepo ndithu sikuli achitira ntchongo ngati ndi mwayi wapadera opempha ndi kulimbitsa mtima anthu osiyana akuno kuniyasa pochitapo mbali muchitetezo cha maufulu a wana. Paulo Shomari mmeneyu pakuyimirirapo ofisi ona za agenda ana ndi anthu osowa muno muchigawo cha Niasa ati ana ali ndi mwayi wa kulemekezedwa maufulu awo amene ndithu awatengere kuna kuti akhale otetezedwa ndi anthu onche.
5: Queremos reafirmar que o governo Moçambique e especial
0: conselho boma la Moçambique ndiponcho mopatula boma la chigawo cha Niasa lili ndithu lojipeleka muzintchito zimenezi zoteteza ufulu wa wana popeza kuti ana ndi chogolo la jiko ndi kwa icho titingira pa chogolo zinchito zakuti ana akhale ndi mwayi opitiliza mayaluzo ndipo njumecho kuti akulebwino ndi chisamaliro chimene chingatengere kukhala ndithu olemekezedwa maufulu awo
5: i respetar aos mais velhos.
0: Ndipo pa uthenga kupyolera musiku uli ana achigawo chimene chino chenyasa akulimbitsa mtima anthu onse achigawo chino kukhala ndithu olumikizana mu njira zogwebana ndi makhalidwe amene ali mkuyika pa chiopsezo ufulu wa wana.
6: Amigas de viva voz, gritemos.
0: Ndiyo funika kuna kuti akulu ndi anthu onse mukhale ndithu olimbika ndi kukamba mufula kwa basi kuti mchitidwe umenewu mupondeleza maufulu awana ndi osafunika ngati nchomwecho ndithu kulowa kwa ana anamwali mbanja msinku usanakwane mochita kukakamizidwa ndi maufulu ena amene amapondeleza kapena kuti makhalidwe ena amene amapondeleza ufulu wa wana yofunika kugwebana nawo kuti anawa akule bwino ndi kenaka nchomwecho maufulu awo akhale olemekezeka.
6: De todas formas de abusos de male.
0: Siku lona za ufulu wa wana muno mwa Afrika za 6 de junho la lero limeneli lili nkukumbukilidwa siku la lero ndi chiganizo chakuti ndiyofunika ana akhale ndi mwayi otumira maji abwino akumwa otetezeka ndi nkhani za ukhondo ndipo ncho chisamaliro kupita kana onse mu Afrika. Omvera nkhani za mpinyanja tikuimikira pamene pano zakufika ni kuchoka kuno ku Radio Mosambiki ni hasa kulemba ndi kwelinga kwa ni Pintu Katawa pamakina Delsofio Daniel Zikomo.

0: mwananga. Mwananga uka nini, ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
1: Yai, funa ukapita kuti parizo kani hatu ya niba tumele me.
0: Edu, ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpozi na kulizane kulitisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wao wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la mbunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asifu angala nikampira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etuwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali ulimba. Wanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha ni chakudya cha tansi kufikila nako kawili pasiku ongozela ni ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
1: Iya ya lima! Ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Nandeshi yani yura nuwali na nchi mwechi.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawezo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Inendifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Ndani sufuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
3: Zona nditu mwamva zinthu zangani nkhani pano tiyeni timve zina zimene zili mkuchitika madera osiyana-siyana. Titokoze kwambiri ndi mmene zinthu ziliri. Ndi zinthu zabwino, zinthu za mtengo waparali, zinthu ndithu zosangalatsa, zinthu zimene zili zabwino kwambiri. Ndiye kwa ino nonse nditokoze kwambiri kunena kuti ai. Menezima kalira ndi menemo, menezima kalira ndi menemo, komanso zizi zima koma pamene inu mukucheza, komanso mukusangalala ndi wina, komanso ndi nzache. Eya kusangalala wina ndi nzache ni chinthu cha mtengo waparali, ndiye kumafunikira kupanga choncho cholinga choti moyo ukhale wabwino, komanso zinthu zizienda bwino. Tukutokozeni kwina kuli konseko kumene muli chifuwa chose kula wireless iradio Mosambiki yomwe iri wireless mbambande, wireless yosangalata, wireless yomwe cholinga chake nkupunzisa kudziwisa komanso kusangalata. Litokoze kwambiri chifuwa inu makala pamenepo komanso makonda wireless yake imene i wireless yabwino, wireless yosangalata, wireless imene iri yantengo wabarali. Ndiye kwina kuli konseko kumene muli titokoze kwambiri komanso titokoze chifukwa cha zonse zimene inu machita, komanso zonse zimene inu matithandiza. Chitero kuti pamakhala zinthu za ntengo wabarali ngati inu muli pamenepo kumasangalala, komanso nkumaona kuti izi nzofunikira kwambiri. Ndiye titokoze kwambiri kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wireless yanu, kunena kuti izi ndi zinthu za mtengo wapatali, komanso zinthu zabwino zimene pakali pano anthu amafuna, komanso zimene zili zofunikira kwambiri, zimene zili za mtengo wapatali. Ndietu ai titokoze kwambiri kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wireless yanu. Ndietu ai tikutokozeni kuti inu mkale pomwepo ndi wireless yanu, komanso tikale alimodzi, tikugira nchito limodzi, komanso kucheza limodzi ndi wireless imeneyi, ndi wireless ya mtengo wapatali. Ndiye ya inetu kuba ufunsa ni kurikodi kwa nuku kwa chabu anji. Auto yife kuno kwa chabu ino. Ndipo zonse zilivo buino. Zonse zilibu ino. Ya zonse zilizo sangalata kwa mbiri. Zonse zili nditu zantengo wabarali. Ndieti tokoze kwa mbiri kuti mwachitabu ino posanga wairesi. Imenei kusanga wairesi yomwendi antengo wabarali. Wairesi yomwendi yosangalata. Wairesi yomwe cholinga chake. Ndikudziwisa kupunzisa komanso kusangalatsa tieni timbe.

Chabwino kanyimbo kabwino kwenye kuchukira kwa Master KG kumasu DJ Skizo. Je, yae, tikubasila niso kanyimbo kena pano, kena kubwela ndi Malonda, Pajatu mazio kuti Malonda, ninjira imozi, mene mabangisa, uti wairisi ya tui, izivita pasogolo. Je, mkalibu mwebo ndi wairisi ya tu, wairisi yanu, wairisi upambana, wairisi mene antuambiri, ama Uganda. Ika kakudi ni mantu wa wireless kunena Radio Mosambiki. Palibenso ina wireless yoposa kumanso kupambana ii wireless ya pamwamba. Ja preza kubweda ndi nyimbo panopo, nyimbo imini adaimbanso ndi Mr. Bao.

Chiamiche kwambiri panepo kuimba kwabwino komanso kuimba kwa sungura kumeneko zonsezi pompano pa wairesi yano timayimba panepo nyimbo imene nyimbo yabwino kwabasi nyimbo yosangalatsa kuimba kwa afro komanso kuimba kwabwino kwambiri ya chimbira komanso pano chibwere ndi nyimbo yina nyimbo yosangalatsa nyimbo imene iri yabwino ya mtengo wapatali tinali ndithu ndi kuimba kumeneko kuimba kwa mtundu wina ndiye tibwere pano ndi kuimba uku ndithu kuimba kwa Suslan, Mavanga, Leonardo Dembo ndi Barura Express.

0: Oh, yes.
1: Siti sewera ya indi nchiro. Tima chita za kupia indi nchiro. Rumigira antu wa dziko la Mosambiki. Achigawo cha Niasa. Kutumigira amanga. Azichimwene. Azinjomba. Martin Alfred Nkwinda. Mulibwanji. Mbusa wa Chinyamata. Gati alibuwa zibusa Mbusa amini wale randu uchuluka kwa basi Faniasa Ndi Martin Alfred Nkwinda Menewa Simu ngatute inuyo Nyamara wa mfupi ngarineo Kuma ulimba ntima Utandi zanso kwa basi Kosa di kwa bera antu Kwa nyengeza antu Ima jita zoda buiza Ako diawa mkuri abuza Enda abuza Ama renga usi baba Rai yae Anangola kwa basi Kuimba kumene kwendi kwa Aliki Macheso Pano tibwere kuimba nso kuina Kuimba kwa buino kwa basi Kuimba kusangalata kwa mbiri

Zona nditu kanyimbo kabwino kameneka kanyimbo kosangalatsa kwambiri ya pano tiye nitibwere ndikanyimbo kena ya kanyimbo kena kuti kanyimbo kena anthuni kwa nyimbo titinazo zankhani nkhani nyimbo zoti mukazimva inu nkumati ayi apapa ndikumvera nyimbo zenizeni. Eya, kumvera nyimbo zenizeni.

0: So.
1: Chabwino, bwanji tibwelenso pano ndikena kanyimbo mene tikupitiliza kulusa kwathu kumeneku kwa nchinyanja. Tibwere ndi kanyimbo kuti Roda.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kula shakwatu kwa nchi nyanja, ndiburu kumveka pa 238 metri shonda media, frekwensia ndia 1260 kilohertz. Kundudu hatu, ndafika nditu cha kumalejele cheso pano, kuma chidagalibo pano, kubasileni zina zomwe tiri nazo. Shushuni ya sakuti utendere, pamendi kumfaza utendere, kumanso timva mautenga mintiri nao pajatu wairisi ndi mautenga usati kungo kala kwa makumamba mautenga meniziriri kutukodi kukutukokuti munga gula jani kuti kukutukokuti kuti jani diezo sezi zimapezeka kutera pompano pa wairisi yanu Radio Mosambiki kolo la mawairisi wonse nzikomono palibe nso kuina kumene munga pite nkunena kuti wairisi kuma hii ai wairisi imene hili yoko mayabwino kumanso yoyimira dziko la Mosambiki ndiyo kai basi Radio Mosambiki. Chifukwa chake timayitana kuti ndi Radio Mosambiki chifukwa timayimirira a Mosambiki wonse osauka, olemera, anthu amene ali nkuona kuti yai ife ndi uchita bwino pa mapunziro onsewo timayimirira. Chifukwa chake timati ndi Radio Mosambiki. Chifukwa chake ngati Radio Mosambiki ifetu njiro yathu ndi kupunzisa, kupunzisa kudziwisa komanso timasangalatsa ndiyetu izi ni ngodya zingapo za wairisi imeneyi. Tiyeni timve uthenga ukaye.
3: Amunanga amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate
4: yai kuti ukapita kuti panzo kani atu yani bato mene
3: edu ili yamwewo
4: Hanifa.
3: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
4: Hanifa, na mpua sida kulizane kulitisi ya kwa thunda neba.
3: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
4: Ae, ndaiti me.
3: Chapano ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
4: Vakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
3: Etu, yuwa ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi. Ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa. Chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
4: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
3: Ya munanga. Ninda afera anemba, na kamba kuti, nambala ya mara kangati, yuko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
4: Ashafu angala nikampira nkanyemini. Nampo hine, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, zijita vimwevu.
3: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Mwakandisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu. Ndoho kula buino. Kati mwana waneba.
3: Utu wapenya. Kusonda. Kuli ndichi pata pata.
4: Yae. Basi. Zazonda.
5: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Funa kupita kuti pari zvakani ati ane barunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu wa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwaganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu ndo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: anga ukanini ndifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Uno kapita kuti pano kani ati ani batumele.
0: Etu ili amwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampo sinagulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndayitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
0: Ya ya munanga, ninda afera aneba, nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mene. Nambu ine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijite vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakanisebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha ni chakudya cha tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nindingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: Buona notte, Makele, Makomacho, Miteko, Jompirang Hina, Kumasin, Trano, Andupia, Niwokatula, Niri, Kale, Ipua, Uwitan, MetLife, Stadion, Mapuro, Avranache, France, Nikurno, Napono, Senegal, Minuto, Bitano, Noa, Minuto, Mocha, Nusumat, Kelompira, Senegal, Ni France, Kanaya, Ushintana, Kompantula, Kale, Uopatra, Opoheria Masintan Akale Ompira Ufunti Wateda ni Seto Frederico Naru Central Teknika Nasir Adolfo wa mikrofoni wakatula uwa na ihali Jotene Jompira Nku ni huku nolelo Minoto mitao na meri chumatikili Ompira Nguwa kufia ni na wahima Mayo mgira mpira pasi Nku pachira Nku makuru Omer ni chuwani haka wa Fransa Nireke ni kuru nolaponu wa ho Kordaredi ni tane Duwaldu Mendi Wakicheriani to Diofi Nyakate wakufia Kolibali Diata Pape Guye Idrissa Guye Kamara Sadio Mane Nicola Jackson ni Ismaila Sara Vreke Nikuru na Fransa Maina Konde Salipa Upamecan, Michel Olize, Adrian Grapiote, Tembele, Havot Diara, Doe, Kylian Mbappé, Nari Capitão, Deo, Hernandez. Akale mayo miran piro makuru omeli, vereke mayo ipa ipitu, kale elapo yo Australia, achuenaka ukala alereza, Fagnani, ela puyo Australia yetaka mahuko shirini na mocha mweri kwa masu mwako wa 1978 wako fia mpira ri wampante kwa Nikuru na France ochu weleha ugira mwaka kwa 1998 nireke mundial irie mwaka wa 2002 apanki hila puyo Korea ni Japan Pira Angelie wakuma ni kuru na Senegal, ni France, Senegal, wa ukwilia we France wakala kampion mashindano mondial, mwaka wa 1998 ni kuru na Senegal, kwa kale nushinta kampion wa mwaka yoyo na France, atunaka ile lugu makuru omele France, wote pesa nhala uwa Nikuru Venture nwira, akakani hetoko mwaka wa 2002 wa shintia we ni Senegal toko chi machenreho wa shintia wapahi mpira moja ni cho wacho wala huira makuru homeli ya hanuluma iluka kale yo France wako vya wakatula ni hala uchuweliha toko chiriaya miselesan chopili wacho wala huira makuru otene chuweli haka elapo yo muafrika na ateli hera irima wohi ya nikuru ni kale no Afrika do Sul Washintia wotu kulia umasintani ala Nduniana mpanki hiya Nari ilapo yo Mexico Canada ni Estados Unidos U Amerika Washintia Ampire li ni Mexico Wachu wili hato kuni kuru na Kushta Dumarfin Kalia ni kuru na nipatenre ushinta Umasintano yala Nduniana acheka makura kale Elapo awihu Chuma Afrika momo Nichuweli haka wera chicho ni kuru na Cabo Verde ni na wuhansi, wuhanti siwa ya ilapo yo Cabo Verde wapankilia ya impate ni nikuru no Spanya uchuweli haka wera kale ala makuru elapo yo Afrika wankulveli haya ikuru chene venchene ni uchuweli hachichu wera ni kuru toko na Morocco ni Brazil ala ya kale o klika na ushinta na mpira moja moja ni chuweli haka wera ni kuru na Fransa Nari ni kuru venche ni holi hachenre. Wakufia mpira ya nri mpante ugu lapo yo Senegal. Na amra hilava holu kale mwyomira mpira elapo ni kuru no Senegal. Wakufia waka wakifiru mwyomira mpira kale ya Fransa. Wakufia mwakilaka mwyomira mpira elapo yo Fransa. Arwe hilakava holu ahri mwyomira mpira Teo Hernandez. Wakufia mwaka mkuru nri mpante nkina kuwakufia. Nirava hanaka wakiviru wakiviru waria we tembele. Tembele wakufia na arwe hilava holu. Na turuseli ha tembele. Tembele na mwakira mkuru nri mpante nkina kuwakilaka wakakachare mwyomira mwe wa mwina prao kale upo mekan upo mamekan wako vya nantro sebe na mahera tembele tembele kwa wako vya nantro hilava holo na makela mkuna na wali mpati nkina kwa wako vya doe na chona kuhala dihwe wako vya honro hilava holo na makela mkuna na wali mpati nkina kwa kifiru kili ane mbape kale kapita wako vya honkita nikro venti na pela wopo pia venti na kikichiri ya Senegal wako vya honro hilava holo na makela mkuna mpati nkina kwa nipira na kumila vati kate kwa hayo na yeri kilia ni Mbappe anopo pia hawe ni kuru ni kade no Senegal wako fya huwa kela mayo mira prena po yo Senegal horo hela bahol na makela kwardarede oni kuru ni kade na France na va hankun ripatin kina kwa kuva no mahera pane direm mire ke no mahera tembele tembele wako fya na trusile na rohela bahol ni pira na kumelote na sani hala ukala ni kuru na France na anta kamela mpira vale wa kujia wini kruvenche ni mwema mpira puyo France ring Kylian Mbappe wakufia wakila kavenche mwema pia lia wivenche ni France na aso ni kuru ni kale no Senegal nira ni pankila kruvenche ni tukoti hima chile mwaka wa mili doji mpira ntumia na panki hiyo kure ya nishabam mpira nchiri hiyo Senegal ahonshinta wakati waria wa kampion mwaka wa 1998 nari France shinti ya mpira mocha toko ala a France ilelo ampela wakakani hanire kuturuse la itoko toko cha shinti ya ni Senegal toko mpira gwiri ya Korea ni Japan wako vya na kita vale kwarta rete oni kurno Senegal ri pani ri Eduardo Mendes wa kufia kuna wapo pia upela pia balise u France ngira na kuna vitu ke France na kirinde ke Senegal na rohla vaholo shanke na mbona prela puyo kali yo France na vahinda kwarta rete nkulo na manda wa kufia honki tani kruvenchi hello makela pa na makela wa kivirmo mbona prela puyo France na makela muyo mbona pra pembele pembele mbaka kuna ni patrin kina kwa rimba vida ni utia wene wa kufia waka kwarta rete Mendes oni no Senegal Mbappe opopiaka iko ha tene mocha pili pia ke balizo Senegal na so Senegal tira pankle crovenche na rela holo wakuvena makela muyo mira imperio Senegal Senegal na antrus nirke ari France France na antrus la utrum pra na wakva heria pani pan tembele tembele wakuvena rela holo ama kan kuna rin patin kina kum ari hazia no rapiote wakufia na makela pan na makela mwe mwe mpire la pokale yo France ari kila ne Mbappe wako vana tu sele mpire na mahera kuna patin kidogo nyina mwe treka vakan vakan wako vana ro hela vahol na makela mwe mpire ka ke France France na ro hela vahol vere ke hure kulia mwe mwe mpire la po France mayo pa ipitu alereza faknam ulam unik ulila po yo Australia iraka mpira airi ke mapuro nireka trusile ke wili mpire mapuro akakiawe mwe mwe mpire la po yo o France wako vya makela ka mwe mwe na perela po yo Senegal nira pankla kurvench na rohila ba hono mwakela pa mwakela wako vya moyo mwira perela po kale yo France na mwe sambra ba kana rohila ba hono haro mahira ban na va hende moyo mwira pera kale timbele timbele wako vya na rohila ba hono na mahankuri ripatin kira ko ri wa kiviru na ri adia ni rafiote wako vya na rohila ba hono na mwakela pa na mwakela moyo mwira pera kale yo France mwete na kavakana ari ajani rapioti wako vya nantro sile ampero tule numakela pan numakela mwa mwira mpere la puyo France ari wakiviru pan ari achomene wako vya nantro sile ampero numakela pan numakela Mbappe na antro sile ampero utuli France nira mwete na kavakana vakana amvahira ka achomane wako vya nantro sile ampero numakela pan numakela mwa mwira mpere kaliyo France nantro sile ampero opila wapu ya vanyi nantro hile iliari wako vya numakela tembele wako vya nangwa tru sile ampero utuli numakela vale mwa mwira mpere wita ni opi makam wako vena roja vahol numakela pan numakela doi wako vena roja vahol numakela tembele wako vena roja iriari nireke patinkina wako vena roja vahol numakela pan numakela wako vena mwema mwema mwema kaligo France na antrosele na vya wapiru ya ripua nira wapiru vahol apie wapiru ya Senegal apie ni kurono Senegal wako vena antrosele utule namakela pan namakela mwema mwema mwema kaligo France ari konte wako vena roja vahol naso wako vena makela kordereje irapu yo Senegal Edward Mendy wako vena ankila tihambira vati na anki la ati hampira vate na truseli hautule na rohileva holo na ofia siku na rani fanti nkirako na wihana siku na nao wakwa nira pankle kurvenchi kurda lepo yoni kurno Senegal Edward Mendy na ambara mpira na antari havati na wihana mwe mwira pera o France wira roke wakifir na sonk na pera nikro vengena rival no makela na makela wakufya mwe mwira pera puyo Senegal na tembele ni reke ari o France tembele wakufa roke va hol na makela ngore patin kira kela puyo Senegal na opo pia vengena rava hol na makela pa ngore de la puyo France wakufya honre la hol na makela ngore patin kira kwari wakifir tembele na vekla kampala na hover tembele tembele tembele wakwa na bre la hol na makela ngore patin kira kwari wakifir uitena pani uitena pani uitena mwe mwira pera kale o France na bre la hol na vahenda tembele tembele wakuvena na vahiria mbabe mbabe wakuvena rohila vaholo na makela mkona ni patin kina kum ni raveve kama nanda makina kuna rohila vaholo itaka vakani vakani wakuvena nturo sebi hampira utuli wakuvena wahiria na rohila vaholo ni hena kawiha kakuna ni patin kina mwakela pan mwakela tembele tembele wakuvena nturo sebi hampira utuli na makela mkona ni patin kina kwa hari ulam Misha yel ongiz wa kofe ni ramwete na kava mfira vakani na rohila vahol no makela mkuna no rimpati nkina kunira mwete ka vakani vakani wa kofia France na antrosele amprotuli na rohila vahol na pengire ni mwobure mpere la puyo Senegal na rohila vahol na makela mwobure mpere la puyo France na antrosele hampira utuli wa kofe na vahendri ya mwyoki kitina unikurno France wa kofe ni ramwete na kampira vakani vakani na rohila vahol na makela mkuna rimpati nkina kwari wa kivurari Saliba Saliba wa kofe na nkita nekruvenchi Saliba na mkuna rimpati nkina go Ari mula upa memekena wako vya honra hilava holu ira itaka vakani na honra hilava holu na honra hilava holu na tuna wakiviru mwio mwira mpirela puyo Senegal na anturu selia hampiro tuli mwio mwira mpirela kale mwio France France na honra hilava holu wako vya nila vya kamarani makina kuhomba hira mkuna rinpati nkina kuna anturu selia hampiro tuli mwio mwira mpirela kale o Senegal France na anturu selia hampiro tuli na mahamo yoki kiteria o France honra hilava holu nunga kila pan nunga kila mwio mwira mpirela kale o France Senegal na antrosi de hampiro tuli na rohila vahol na makela riwa kiviru Saliba Saliba wako vya mvahira katembele tembele wako vya pangile kuru venchi na rohila vahol wako vya ngala rohila vahol na rohila vahol wako vya mwya mwira mpere kale yo France na wapo pia venchi rohila vahol ukikitiri ya Senegal ukikitiri ya Senegal uka haikali kuna yele junira ro France wako wa kiviru baliza yo Senegal ntwe nyuva kale awewe lapu yo France nireke yuma Afrika nira pankele kuru venchi on rohila vahol mwakela mwomu na prekela yo France na rohila vahol na so France Senegal na kikitiri ya venchi na rohila vahol wa kiviru mwomu na prekele yo France na rohila vahol wako wa kiviru mwomu na prekele yo Senegal Senegal lapu yuma Afrika on rohila vahol na makela mkona nipatinki na kukale Senegal Senegal nira mwetra kafakani na rohila lava hol nan rohila lava hol nan rohila lava hol are diata wako vya nan trose li hampero tuli wako wakifiru mwe mwira mpira kale o Senegal diata diata wako vya honrohila lava hol honrohila lava hol are utai mwe mwira mpira kale o Senegal o rohila lava hol mpira mvira wakifiru mbaliza ikale ya France ikale kwa yopa chara Senegal are wako wakifiru wapena wopo pehibaliza ikale yo France Minoto loko noa minoto mitana mchise chupati kilo mpira na kulela wokuman kalepua ya MetLife Stadium ukale wa Amerika wakuvia horrela hol na makela mkore ni patinki na kuwakwa na turuseli hampira udule wokato la France Senegal nina penaka wakulela France kama na hori upie kwa hima chapili taro impanti nireke balize nkale yo Senegal vireke Senegal nina kulela ka wakuvia raka balize kale ya France wakuvia hong kitampira mwyo mwira mpreka le o Senegal wakuvana makela mwe mwira mpela po yo France wakuvana makela kavalari Saliba Saliba wakuvana ira mwetra kampera vakani na mahankona ri patin kina kwari wakiviru wetra ni apani tembele tembele wakuvana ira avankile krovenchen na mrohila vahol na makela Saliba Saliba wakuvia na antro sili ampera na mrohila kavahol na mrohila makela pani na makela mkuna ri patin kina kuna mrohila vahol na makela wakuvia mwe mwira mpela po yo France na antro sili haya ripuwa mkale ya MetLife wakuvia na mrohila vahol na antro sili na makela Saliba Saliba na antro sili ampera Nambra hila pane upamekan upamkan wakuva honra hila hol ni ira iria kampira iria wakuva nira pangil kurva pransa wakuva ampira na kumena vale na lelo kana kumela mpirote hukumela vate wopo piha wakiviru sadio mane waria wakiviru ni mayo mwira mpira o fransa witania conte wakiviru ukinya ni avenjene wakiviru na sadio mane ni conte ukate wakanyiri hawira apie baliza ya Senegal. Nato kwa ikantu ya Fransa ni mpira na kumelote wakato la minutu miloko mili chumatikilo mpira Fransa kana ya upureto Senegal kana ya upureto. Nituwele kawira mwaka wa 2002 na mundiali apanki ukureya ni Japan mpira ancheri na restreya Senegal ahonshinta France mpira mocha wo hakula wa wida ukala campion wa kala France mwaka wa 1998 wireke kuni okorela tuna France mpela we nikro venchen wo pela ulake la nikuru nawe hunikale la puno Africa wa kuva huma kala kwa dareri unikuru no Senegal honkita nikro venche honro hila wa hol huma kala mayo mwira prekale o Senegal fereke no kakia venchen mayo opipiti rade fata wuku mihenra mwyo mwira prekale elapo yo França. Riwa kiviru mayo pa pitu elapo yo Australia. Na atro se havale ukati waria wa kiviru mayo mwira prekale elapo yo França. Tembele opela wopo pe havenje wa kuvia nanki tampera mwyo mwira prekale po kale yo Senegal onki tampera na rohila va hol no hala makela pale na makela mwyo mwira prekale po yo Senegal an rohila va hol na wa kiviru kordere de la po yo Senegal wa kinta pra nikro veje empira ri o chulu wa kuvia na makela un kun ri patin kina kun hima kwira wokatula na wewe emi sora cho rat msambiki woncho ko chulu wela po Zambezi oni asa wampula wanda pile mu ihali cho tene cho empira wote peshesha mashinta no kale undoniane wa Kuvahuma kila mayo mwira mperela po yo Senegal na mbahan kuna rimpatin kina ko na rohila vahol na makila pan na makila mayo mwira mkuna rimpatin kakla nchito yela po yo Senegal akia kawakwa kwa kifiru mbape wakuvia nruwefa kankuna rimpatin kina ko na rohila vahol na makila chicho mayo mwira mperela po yo France wopila wopo piha venji na wopo piha France na wopo piha France asante sana mayo mwira mpira ela po yo Senegal ankumi haka mpira kila ni mbape wopo pe haven chicante o França Mbappé honke tampera ama ka kuna ripante inkena kwa kiviru França na pela wopo pe haven chikila ne Mbappé di wa kiviru o kiki jeriha mi o mira pera po yo Senegal ira mwe tra kampera ka hol asado mane o ko ni ra mwe tra kampera kan vakan na so holu ka fon ki pante inkena ku vire ke o ka kia mwe o mira pera po yo Senegal na so França ni ra kire ka roka hol wa kiviru opane upa mekan o ko ve honre la hol na makela pan na makela mwe o mira pre kalen no France Nira mwete na kampira vakani vakani Na ama hankuna na wari wakiviru Dembele na mwete na mpira vakani vakani Wakuwe honkita mwitu wete na mpira di uchuli na wakele Ni mwemu mwere mpira po kale yo Senegal Na ama hankwardarete awihu Nare Eduardo Mendy Kamana kinira awihu Kamana Senegal ni kurunu maafrika Ontro sila pari Ufahinda kwardarete Mendy Urakuwe Onro hila wakulu Na ama kila mkwere ripanti Nkira kwardarete karimu wabalize Lapo yo Senegal Nira mwete na kamo yo kichere Lapo yo Senegal Amwete na vakani vakani na rohela vaholo no haluma kela pan na makela kale myo mwira mpirela pyo Senegal onkita nikro venche homa ha honro hela vaholo no makela pan na kale masinta no ndoniane uvrna che nikuru no mu Africa Senegal ni jijo nikuru ni kale no France o akuvya na makela myo mwira mpirela pyo Senegal na rohela vaholo wakivir myo mwira mpirela pyo Senegal honro hela vaholo makela myo mwira mpirela pyo kale yo France na mwete na mpira vakani Nambro hila vaholo na makela mwyo kikichiri ho Ela po yo France Nira mwete na kavakane Mwete na kavakane wo makela Dembele Dembele wako vya Oma hankure na nipati Nkina kuwari wa kifiru mao kikichiri mpati Kina kuwako vya nanturu seli hampira utule Na ama vya vya Nkuna na nipati nkina ku Nira pangila kurovenje Nira sumlila ka France Kamana France na mova Senegal Wujuli ya mwaka wa 2002 France hushintia ni Senegal Wawila we France Woka la kampion Pira erie mwaka wa 1998 wako vya Senegal Nira wakiviru No pita vento rena va holo ay ay ay Senegal Senegal akufia kavali waride ye manana otene mayo mira mpira misha yalo lize aha na manana otene ari ene ne kordede kireke mayo mira mpira ula Nicola Jackson warine yina ne kordede maina ela po yo France Senegal halle Winye nyi hamatavi ibaliza yo France Karine Paraka Nicolas Jackson warinye yena ni kordenede o France ikwaha yo patriari wopo piha vencene Senegal ni rangwaka ni kru venci wo minutu miloko bili no minutu mitano chumet kilompira France kana opureto Senegal kana opureto kantu ikale yo Senegal Ikaram tu ya Senegal wako fika wako kiti ya venji na aki kiti ya hapa na riuta imo ya mwira mpere ela po yo Senegal. Ni unira waniteli hiraka irima kama na makuru ela po yo Mwafrika. Anira yihuli hachiraka venjene wo katula kina una toko minutu miloko milinua minutu mitano mwiopa ipitu na vahera ihatua wira mwio mwira mpira amumuleke vakani ni aurike masi o masi ntani ala mwaka wa 2026 mpira niria ilapo kale ya meshi kukana na ni ewa wiyola mwaka wao helelia wiria ukati vakani apotu riria uhivi handukuta mwio mwira mpira anlamulia uitungwa vakani aurike masi Jito toko chonileho mpanti wumino tuchenya miloko milinu wa minuto mitano mwio mwila mpira Fransa nari nikuru naso melela Senegal ni opopi haka ikwa himoja pili tarimalize kale ya Senegal ya kuwarda reding Eduardo Mendy naso wikwa yuma lihera kuminutu miloko milinu wa minuto mitano Mindeke minutu miloko milinua minutu mitane mwio mwira mpira Nicolas Jackson ana wampo piha ibalizi ya Fransa ni mpira akonya kafakani kordelede ni wahali ya wenenya matavi matavi unikuru no Fransa. Nicho akalawira Senegal na hala unshinta Fransa nichuelaka mundial mpira erie Mwaka wa 2002, Korea ni Japan, Senegal, ahonshinta, Fransa mpira mmoja woha kula. Wojo wali ha, Fransa, wawili awe, nari, kampiyao, mundial, umashinta ni ala, mwaka wa 1998. Wokatula, ijuwala kawira Sadio Mane, kale, nilopwana, uhuruma ni nikruvenchi, hinoria, Upanka nkikiri, nore pasi, mwira mpira, ofunti vinjene. Nona kampanti ukale kunikuru na Fransa, anira lakiaka ni funti unikuru na Fransa, jopela wakulila kuhia nikuru nilapo no Mwafrika chijo, nira naviraka ipiro, mwapurusheni, mwapuroni, wantepa ya ukufia, kamana ikuha yowonia, yokekai, yokweli kale ya Senegal, wa mayo mwira mpira kale Nicolas Jackson akufyaka ibaliza ya Fransa masintano akale ala ompira onduniani wakatula wakale agumulia wakatula chiviraka minutu miraru nene wa vahiria ya ne maopa epitu wira pumureke vakani aureke masino kalaru ilapwele uviha nireke uriria ni nchicho ilapu ya Mosambiki wote pesa wuncho kuwachulu wela po mchicho wanira ya ureria anlamu ulevahire hatuwa wira awureke masu chikale inana ni tatapiri ni mete lio onanano wampiro la tenka chiu Mexico Canada ni ewa wira wira mpira wumino tupasi miloko mitano wala minutu loko nwa minutu mitano mayopa pitu hana anlamu ulea wavaha umumuri ya wakani wuri ya masi Wokatula mayo mwira mpira elapo yo Senegal na kelampua ni wapela wotuluseli hiya ni mwona kavalari wakibiru Sadio Mane ni niyakate wampela we mkita mpira nireke nari nosa wareke maope ipitu anafula naka mayo mwira mpira elapo yo Fransa Michel Olize na wakibiru mayo mwira mpira elapo nikale yo Senegal wa ukufiani ira itenka chaka wa ira afahira mpira sikuna nawe. Nosa ni kale na Senegal wa ukufiana kikichari hiani mwyo mwira mpira lapo yon u Senegal. Wa ukufiana huma kela mwyo mwira mpira kale lapo yon Fransa. Na asama upepitu na turusele mwira mpira vaholo. Wakati wa mwira ya mpira nofo ntivenche ni mwyo mwira mpira. Wereke mwenye mwira mpere la puyo France yerele non kwenye wakane wakufyan hala mwakela pane na mwakela mwenye mwira mpere la puyo France wakufyan nila rakava Senegal Senegal wakufyan na ruhila towa holo note pao picha picha mpira mpira wachuli balisa ya France ikuwa hayuna yelevi Senegal upupi haka balisa ikale ya a França, o acovia maquela pane, o maquela maior moira pela poia, Senegal, na droça de Hamper Otule, na maquela corrim, patin, quina corrim, Nicolas Jackson, na rehila rolo, no maquela pane, no maquela maior moira pela calia, o Senegal, o arrole, forrolo, negro vem, gene, nira panca, crovente, na rolo, na troça de Hamper Otule, Senegal, na rava rolo, na maquela corrim, patin, quina corrim, tiawene vale nossa, no hela o cala, na Senegal, o hipita pita, Senegal, nan prikavalempira ari Idriss Gueye wa kuvya hundra hila mahola Idriss nira mwetu na kampira vakane na wawasiku na wani mpati inkina uko wa kuvya na maha unkure na wani mpati inkina uko kale Senegal araka vahola na anturu sili hampira utuli wapela wapankila kivere kifalta nuka kia mwe wamwina perila po ya Senegal mwupe pitu wari wakiviru mikuru ni kale no Senegal wa kuvya na kita ni kurvench, mwyo mwina mpira kaleo Senegal, na maha mkune na wari wakiviru, na turuseli ya utuli, na kikijeri ya mwyo mwina mpira kaleo, oh, Fransa wakufia na kita ndoto, na mwakila pani, nosa, ni halo kalapani na Senegal, wakufia na rohila waholu, mwyo mwina mpira lapigo Senegal, na rohila waholu, wakatula nholi ya mpira ni Senegal, kama na chitu ni hona minutu, niloko nwa minutu mtenu ari, mpira umpati wa Fransa, wakatula mpira umpati wa Senegal, na rohila waholu, on kita ni kurvench, on rohila waholu, numakila pani, numakila kordedede, unikuru na Faransa, hoi picha picha, na mahena mkuna na wari wakiviru, ama kilaka, mwyo mwina pira kale, konte, konte, wakufe na rohila waholu, na kita ni kruvenji, na makala zembele, nura rohila waholu, na makala pa, nira nteka mwina kampira rohila waholu, Adriane Rapiote, mwyo mwina pira Faransa, hon rohila waholu, na kikicheria, nwa luma kila pana, luma kila Faransa, opamekan, na mtrusili ha utuli, na kikicheria ha, no lo makela pa no makela no mwana pa kale o France na rohila ba holo no makela valen ari Saliba Saliba na ntrusile ha utuli na makela Saliba na rohila ba holo no makela kuna rimpanting kina ku e kwa hapwi kwa ha ni kurupu ni kurun na makela kampira ni kurun ni kina ku na pita umpanya mpira kama na akale makuru molu pale vencene wa kufe mpira hukumelota nosa ni hala ukala na Senegal minuto miloko midaru nuwa minuto mili chumatikilio mpira Senegal kanaya upuretu France kanaya upuretu wakufa humakela Senegal wakufa humkita loto na anta inta mpira riuchul na makela mwema mwena mpirela pogyo Senegal no varia mono upepiti rele mpira rohika voli ambaria mono mwema mwena mpira kale Senegal wakufa humakela humakela France France humakela kamwetuni wa Saliba Saliba wakufa na antrusili hampiro utuli vereke are misha yela ulgize wakufa hulre hila wa hulre mwakela mwakela mwakela mwakela mwakela mwakela mpira hila po ya Fransa ina muna toko are misha yela ulgize hulre hila wa hulre hulkita mwakela o Fransa na mahena mkuna na mkwada rede Eduardo Mende akita kanutu na ntae ntae mpira riuchulu na keja ni muru mwakela mpira kale o Senegal na mwakela chichu ni muru mwakela mpira kale o Fransa chichu na mwakela ni muru mwakela mpira kale o Senegal mpira na kumelote vale nosa nosa ni kale na Senegal wakali awe wuna na ria fundi unikuru na France wakufa honkita venji na makila ningu no fundi venji ni Senegal na rohila wa holi Senegal no varia mayomu ya mpiro Senegal na antruseli hampiro tuli Senegal wakufa nila pankila kuru venji na soo melela numa hankuna na uri wakifiru diata o Senegal na rohila wa holo numa akila pani numa akila mayomu ya mpira kale o Senegal pira nruwafe kawe balizi kale ya France wakati Fransa unikanyanyawe ni hona mpira upupi hale venji balize o Fransa yeri yaka mpira kakwa nye ni kuwarda redi vakane maina o Fransa ni ataka ibaliza katula Senegal ashindaka wakatula ni humona vale Senegal horia ikuha akufiaka ikuha jenitaru wapela wapopiha ibalizi ya Fransa Senegal kale nireke Fransa ikuwa himocha. Mpira re mwetoni wakordare de Fransa onkita nanrohila vaholo ni mwakela pani. Na mwakela mkuna na rimpanti inkina kuwa kufia nanrohila vaholo. Mwakela ni muru ni mwena mpira kale o Senegal. Wakufia mwakela mwena mpira ila po yo Senegal. Naso hon kufia naru vaholo mwakela mwena mpira ila po Fransa. Fransa nanrohila vaholo Saliba. Na mahankuna na wari wakiviru mpati ingina ku naripani mwomu na mpiro o Fransa Deyo Hernandez na mahankuna na wari mpati ingina ku Dembele na kita ni kuru venchi na mahankuna na warimpatinkina ko akofia na wakifiru mo mo pro Senegal Senegal va ko akifiru kuna na warimpatinkina ko hokakia nuri ko lie falta na somo pepitu ira le mana ari sadu manoka ke wa ko fe na rava hol no hal ma kala pa na ma kala mo mo pro kale o Senegal Senegal ta ma kala pira no fonte fenje na wa wa sikuna na warimpatinkina ko na ma kala no fonte ne kale patri welo pa na antro se li ampero tuli ari mo mo pro dia ta o Senegal na antro se li ampero tuli na ma kala mo ki cheri hela po yo Senegal ari ari pa ari dof dof ko ko fe horre rava hol on ro rava hol na ma tra vakan vakan vakan mo mo pro la po kale yo fra ni rekio Senegal non trusi l'amprotul na ma kela wakiviru moyo mwira mpro el apoyo Senegal ari moyo mwira mpro Senegal dia ta na pankele kurvenci na rohila va holo Senegal na moyo mwira mpro vakane na trusi la na mahankuna ro rimpatin kina kwari wakiviru mkamara kamara wa kuva na rohila va hor kamara na mahankuna ro rimpatin kina ko Senegal ni na mwetina kvakane na mahankuna ro rimpatin kina ko monu kale mwetu wetia na rohila va hor na mahankuna ro rimpatin kina ko na Senegal Senegal ni rapan pla kopia wakiviru balisio ya France wa kuvena antrusi ya mpira utule ne womula amoyo mwira mpira kale of France antrusi ya kampira utule wa kivirna wapane na wa moyo mwira mpira ile kwa France mpira rimpante wa Senegal na antrusi ya mpira utule na makela moyo kikicheri hili hari waka wa kiviru nare goli bale akaleo Senegal na rohela wa holo mpira rave kawe baliza ikale ya France na antakamela mpira kordere de maina ela po ikale ya France amwete na kavali vakani vakani wakatula wantapa ya mayota pena nikuru nikaleng no Senegal. Minoto miloko minarunua minoto mitaona milichumatikili mpira Senegal kanaya upureto. France kanayo upureto wakufia mayom kikijiri ha. Elapo yo France na maha kwa dhered maina wakufia mira waka siku naro impati ingina ku. Kwa dhered na weta vakani nankita mweto wele tiana. Mpira rio chulo na akili ya nimuru ni mayo kikijiri ha elapuyo Senegal nila mwetu na kavakane na ruava holo mwema mwena mpira elapuyo Senegal ari sadhu mane rimpante inkinako na maha wankuna nao ariva holo na antro seli hampira utuli mahenra kakwata ya demendi o Senegal akitaka loto ni kurvenche ni mpira rio chulo na akili ya ni mayo mwena mpira elapuyo o France ari Deyo Hernandez na ama wakiviru makelaka diata lapo yo Senegal na arwane kruvenche ne Senegal kanto inha lokala ya Senegal irie chane na una toko kila kala kama na mpira arwale ni kruvenche ne mpira re mwetoni wakordrede maina vahena ka konte konte na truseli ha mahena ka kordrede o Fransa honkita ni kruvenche mpira rio chulu na kelle ni mayo mire mpira o Senegal na mahenda kwadrede Eduardo Mendy ela puyo Senegal ama hena kan kun rimpatin kina ko Koglibal na ro hilava holo na makela diata diata wa kufia na mahan kun rimpatin kina ko nosani harukala na Senegal wakatula diata ila frakante ko vencene na ro ava holo chintaka mela minutu miloko mchese wampante wapachira Senegal ni France kana ushindana wachu wali hawira France wile anchula ka Senegal kamana mwaka wa 2002 mpira onduniani iria kuria ni Japan Senegal anshinta li France wa kule kampion kaitula upopia tipalizi kale ya France kuwarda redi ankapula kampira wuhi makuta kuto wakufia huma kila mayo mwira mpire la puyo France nira mwete na kampira rwaka vaholo huma kila mayo mwira mpire la puyo France nira rwaka vaholo na rwaka vaholo na wakifirupani na wakifirupani na wakila Senegal Senegal wakufia na antrusili hampira utuli nukufia mayo mwira mpire ela puyo Senegal ama haka ifalta panania wicha atali lampua mayo mwira mpire ela puyo Senegal na una toko ano regulia usilili mayo mwira mpira elapo yo Senegal. Mayo mwira mpira elapo yo Senegal. Ismaila Sar. Ola kale uoni hiya uweri ya venjene. Mane mayo pepitu. Ana apahira uweri ya kempira nasu. Yena Ismaila Sar. Sar o Senegal. Ana vekela ni nira aloliaka. minoto miloko mitese chumatikili ompira maope pitu inaona toko nave kila vale msameho kamana ena hona uweria maope pitu anapo herra mpira wira erieke kamana kalamu lia upanka chomo alamu lia umwemwe sampira wira alolieke mwyo mwira mpira kale o Senegal maope pitu ula yariye mwaka wa 1978 yetaka mahoko miloko milinua mwaka mmoja mwiri wa marso ne kale maopa ipitu ula rina iyaka miloko mchisinua mitano na miraru kale lopana langulia ukala nayare wala lele mwana wakufia na tikia mpira mapuru onihia uweria mwyo mwira mpira ila po Senegal wakufia huma kila mwyo mwira mpira ila po kale kia France na mwete na mpira vakane na mro hilava holo na mwakila mkune na urimpati nkina kwa kifiru mtembele na mro hilava holo mwakila pana na mwakila mwyo mwira mpira ila po kale kia France na mwopupia venche na hariki haring gishira do wakofia nanro helava holo na pia wakiviru na kikicheri ha Senegal na kikicheri ha Senegal hokakia moyo bwana mpela pio Senegal maope pitu kanopa pitu irele apo ire kempira maope pitu andafla na ka moyo mwira mpira o Senegal yerie anovar hiya matatani moyo mwira mpira o Senegal okati wapahira wili ampira ni akalema pro wapo piha livre inhala ukitia hawa kiviro dembele nijicho hafo mwyo mwira ampira nkina ku dembele kale mwyo mwira ampira wapo piha venjene hapo tompanti nkina ku Mbappe nari kapitango Fransa Naso kwardare de mendi Rio witen kacha dembele Onki tampira na kikijenye ni munu ni Senegal Asante sana Na mwakila saliba Wakufia hondro hilava holo Na kinyiriha Fransa Na rohilava holo Fransa Na mwakila mwomwina Fransa Na mwakila chicho Ari saliba Na antruseli hampira utuli Nohala umakila chio mene Chiumeni wakufia na rohila wa holo Fransa na turusili ampira utule mena mayo kikijiri o Senegala kumike ubaliza na rohila wa holo na makela no funti venchi mayo mwira mpira Fransa on rohila wa holo na kikijiri ha mayo mwira mpira kale o Senegal are kuli bali kamana wahopo piha venchi ni baliza ya wawe me wana hala wopo piha venchi ni wahala wopo piha wira iheleke mpira na komachana mayo mwira mpira kuli bali ni kordere de Eduardo Mendy ikantu ya Fransa kordere de Mendy na kapula mpira kapula kavale ankapula kampira kitu ya inari kantu mwakufia nandro hilava hulu kordere de Mendy ama haka mayo kikichiri ha kuli bali na antruseli hampira utuli na mwakele Eduardo Mendy na rikwadere de o Senegal. Na antuhele na vakane, amwete na kavakane, amahenraka Kolibale na antruhele waholo. Na mwakele Idrissa Gueye na antruseli hampira utuli Senegal impavila wira pumulie vakane hirike kumieke intervalu mumulie. Wakufia honkita Senegal na rohila waholo ni kruvenchi ni mwetu wethi na narwa waholo na kikichiri hapo yomu ina mpire lapo kale ya Fransa riopi makane na rohila waholo mwomu ina mpire lapo yomu Fransa na wopo piha venchi na trusili hampira utuli are Dio Hernandez wakufia na makela Dio Hernandez wakufia nira mwete na kapira vakane Hernandez na trusili hampira utuli are saliba wakufia na rohila waholo na makela saliba saliba wakufia na pankili kruvenchi niriki mishai olis urwa kuvernando helava horna makela ni muro moyo mwira mpira la po ya Fransa nosa na Senegal Nossa, na Senegal, Sadio Mane, wohi pija pija na mahang kura na rimpanti ingkina ko. Sadio Mane na makela, na kita numetu wae tiana nasuna kichiri ni France. Na antuela na mpira, na antuela na mayoki kichiri ya elapo yo Senegal, o mahang kura rimpanti ingkina ko. Minutu mitanu na mocha, chuhunjarihi ya. Namana minutu minoko mitanu na mitanu, jo piera, wampante, wopatira, wokatula chuhunjarihi ya minutu mitanu na mocha. 6 minutes, minutu mocha wovira. Senegal, 0 kanayo puretu. França, chicho, kanayo puretu. Mwako vya naki kijeri havale, mwyo mwena mpire la po ya Senegal, onre hila vaholo, nwakela pat, nwakela mwyo mwena hila po ya Senegal, nantro sila mpira, namakela diata, diata o Senegal, nina mwete na kampira vakane, nwa wasiku na rimpati nkina ku diata na atro sili hampira, na wakiviru, mwyo mwena mpira kale, France, wako vya mwakela, mwyo mwena hila po ya Senegal, rimpati nkina ku nuhalu mwakela ni muru kale, tembele, nantro hila vaholo France, wuna hala wopu piha tembele, mwakela tembele, mwena mkwena rimpati nkina ku naki kichiri ya Senegal, naki kichiri ya Senegal, nina mwete na kampira vakane, nantro hila vaholo, na wakiviru mwyo mwena mpira hila po ya Senegal, nirikia Fransa, ari wakiviru kinauna toko, ari Michel Yale Olize, au La Saliba. Senegal, Senegal, anguyaka mpira, na atawa venjene, ni Androa, yopo behaka, waku vya nosa, humakila Senegal, na antruseli harampira utuli, amahaka kwardareti nkuna nawe, mende, mende waku vya, namwe misampira vakani, na wawo hasiku na warimpati inkinako, ankita kani kurufenchi, nuhalo mwakela pami. Mwayo mwira mpira a Fransa, a mwakela lenimuru, na aturuseli hiyavale, a re Adriani Rapioti. Rapioti ya maka kordaret, na wakifiru, na mwakela Senegal. Senegal wakufu, nanro hila vaholo, nuhakela mkwira nipati inkinako na wa Fransa, Fransa mwanchina na Dishre, Desire wako wakifiru doyoi, Fransa kakia kama umu na mpire la puyo Senegal, wafeke la uvire kali falta naso, mayuo pepiti rie eria kempira. Nandro hila waholo Fransa, numake hila pani, mwyo kikijeri wa Fransa, na mahankuna na warimpati nkina ku doi, onkita ni kruvenchi, noru wafeka webaliza ya Eduardo Mende. Na mahankuna na wakifiru, nira mwete naka Senegal, na mahasadi umane, nira pankile kurvench, mane, onre hila waholo, kayare watumanana huikale wuma kela, umaina, kwarda redi wa Fransa. Na mwete havakane, minutu mitawna mocha chunjere hiya chofira, minutu, chofira ka ambicheshe, jina halela minutu mili, wira mpira pireko komoni wame wampantu wapachara, Senegal kana upureto. França canal preto o acofianira pancle crovente na rua leva rolo numa aquela França França o acofianira pancle crovente na antruseli hampira utuli na mahwa kirum ari upamekan o acofianira leva rolo numa aquela upamekan na kitani crovente na rua leva rolo numa aquela ancora em patrinque na compiran rua vate nossa na Senegal Kylian Mbappé ni Conte anatawa natawa na sokanoria wira pieke wakivirbaliza ya Mende no sana Senegal huma kela Fransa na wakiviru mwyo mwira mpira a Fransa arive kawe upe makan na mahankuna na rimpanti inkina kuwa kufya chomene chomene wakufya na antruseli hampira utuli numa kela mwyo mwira kale ama Fransa ri dishore doe nanro hila wakono numa kela pan numa kela chomane chomane wakufya na mahankuna rimpati nkina wakifar ma kela ka dembele dembele wakufya noki kijeri ha Senegal mpira nroa vekawe mono kwa Fransa kamana Senegal nina kikijeri haka ni na hakika jeri havenjene wako fya Senegal homwa kila homma Henry Idrissa Gueye wako fya ngira mwete na kampira
1: namahena sadumane sadumane nan rohila bahol numakela kuna namari wakviru ari wakvir nan rohila bahol makelale diata diata honkita mpira nan rohila bahol nan rohila bahol chikale segundo jomal hera I segundo jomal hera senegal en la mula wenya nyama tavya kale a france wa kufya senegal en tre france senegal en tre senegal en tre senegal wo popia finja arrive kawa arrive kawa ya ya ya ya ya ya ya ya senegal senegal la manana la o kufya la mena ala manana o kufya senegal mena Ismael Sar. Ismael Sar. Ismael Sar. O Kufia. O Kufia. Yena. Ni guarderede o França. Ni mpira o piro comune. Wompanto lokale. Wopacera. Ekwa hapili Senegal. Ekwa hapili Senegal. A Kufiaka e. E Barisa. Ya. Maina. Wompante wopachera Senegal zero kapunretu France kapunretu Senegal alamulia ukuma oshintene mpanti wopachera nanso koreale wompantula wopachera ni wohereke mpanti gunaeli Sino halawe uvaranteko France wala Senegal. Kamana Senegal hotepa ukufya venjene. Alamulia uvara nteko wapela ushinta kahi uokufya. Nihi namumla vakane wera nitruwele kempanti kunaele ni chicho ninahala kukwila Yapare, chinari cho 22 horas wakati oyo nihe nahala utruwela umon radio Msambiki wani gweleli huniasa uzambeze ni uampula. Senegal kapunretu, France kapunretu, naso wohimekekai France alamulio kuma oshindia ni Senegal.

vrai que ni koro na Egypte ni Belgica anolika na shinta na mpira mocha mocha Spanya Cabo Verde katumane hata mpira Brazil Maroko mpira mocha mocha Haiti kapunretu Skosia mpira mocha Australia ampira ele Turkiya kohi puretu Alemanya mpira atano nele Curaçao mpira mocha ilapo ikale ya Japan ni países baixos anolika na ushintana ampira eleli ngina kumasintano yala ampanki ya Mexico, Canada, Ewa, Estados Unidos, ampira EGC, Paraguai, mpira mocha, Qatar, mpira mocha, Suecia, nireke Suisa, mpira mocha. Na hemachera na lelo, chinda kote mania, Korea do Sul, ampira ele, Republika Checa, mpira mocha, Canada, mpira mocha, Bosnia, mpira mocha. Akale masinta na mpahere uhima nene nanchiawe, uholele ya mpira, watukulia we mpira, Mexico, anshinta la Afrika do Sul, ampira ele. Na himachera cho, manana chiriawe mpira, nene, watukulia ya masinta niala onduniane, minutu mile, mpanti kuna ele, Fransa kana upuretu, Senegal kana upuretu, Tipani opela ushinta, mirima, nimi, mine pacho mwa Afrika, nila mwile okala Afrika. Afrika, tikale, oreresha, Afrika, mali otene ankuma mwa Afrika, wala mwile awyola mwaka wa 2026, ushinta ni kuru ni moja ni kale, no mwa Afrika, ni wahera kawira Afrika, hafo makuru oreresha, ote pesho ulipa, omwira mpira, wohin hiya, ni kuru na Maroko. Maroko, ni mpanke na ihantisi chene. Wohin hiya, Costa do Marfim, wohi wa Kenya wa Nikuru Venge. Cabo Verde, nina kuhanti silapuka Cabo Verde, truwe la kamwira, nireka upajiri hamwira mpira masintano onduniani. Vireke ni kuru na Congo, chicho na Mwafrika, nene kala wita niya Zaire, nene wafira miaka miloko, mitani watruwe la upanki la masintani ala akale onduniani. Wakufia mpira re mpante kwa Fransa. Nira panki la ikuru vencheni mweo mwira mpira kale o Fransa. Nira ruaka vaholo humake la Fransa. Nira panki la ikuru vencheni naruhi la vaholo. Tale mweo mwira mpira yola a Fransa. Senegal nira panki la ikuru vencheni wapela wakulela. Mpira rimpante ukale wa Fransa. Nira panki la ikuru hurua hila vaholo. Humake la mweo mwira mpira kale a Fransa. Na asomle la rikonte. Konte wa kufia hunru hila vaholo. Humake la mkuna na nipati nkina kutembele. Ano tepo hule lisha vengene. Kali asistente. Laine. Rimpanki la mpanta. Usake pante la wira dembele. Ano tepa uholela nile kikari dembele ari dembele yotate pale urua uholo wankufia kwa drede Eduardo Mendy unikuru na Senegal na mwake la mpira anrohila kava hola mwake la kankune na warimpati nkina kuwa mwake la kavale mayo mwira mpira o Senegal wankufia na mwake la Fransa Fransa wankufia kale mayo mwira mpira Fransa urohila waholo naso na mwake la vale Quadrede Eduardo Mendy. Rabiote. Wapanke la wikuru venture waka vaholo. Nason nila panke la wikuru venture naru vaholo Senegal. Senegal wakufia nila mwetra kamfira vakane. Na kwehila vaholo. Na lia lia utuli. Mweo mwira mpira u Fransa. Na panke la wikuru venture. Mweo mwira mpira kale o Senegal. Na antrusili hampira utuli. Na mwakela, mweo mwira mpakele o Senegal, nira pankele kurovenche, na mwakela wakiviru wa ridi ya tabu, diyo ta wakufia ankita mpira, na nrohila waholo, na mwakela pan, na mwakela diya tabu, na antruseli hampira utuli, na wakufia na nrohila waholo o Senegal, na antruseli hampira utuli, mira omulejaka uholo, mweo mwira mpira o Fransa, wakufia Senegal, ukita vale mwetu, mvira ni mwetu wetena, ni kurovenchene, horohila waholo, numakela ni mwuru, Mwamu na Senegal. Rekulia na sompira na pahiru wakufia Senegal.

vento ca quieto muy o muy gran pero Senegal na somo pepito un hieria campeonato Francia o catula na rohelan pero bajo lo micro vento a cofga Francia na opo pia vento balicio Senegal ha qui ampero mo mo pro pro o Senegal ni reco Francia sempre sana sempre sana sempre sana o a cofga hon rohela holo na mo aquela muy o muy gran pracalio Senegal na panclo crovente necro vento na rohela bajo lo ca qui amayo muy gran pero o Senegal nang sumayo mira mo pepito ira leria campira mo pro wita niwa grande aria nan soma o pepito ira la roheva holo nana avec la wira no pia pito wa ko fe fran avec awe balise ya Senegal na ma ken la mendi guardare dio Senegal wa ko fe nam ha wa kiviru kamara kamara nam han kunu na wari bo kiviru wita niya diof diof wa ko fe nan trusel ha kamara kamara na mait nan pirat vakani vakani nira we hakamanana nan trusel ha pira utula mahaka kwadrede mendi wa kufya na re hela va holo mayo mwe ran pira kale o Senegal na re kwadrede unikuru na Senegal na pankele kurvenje na re hela va holo moyo mwe ran trakaleng ho France na wo popi ha venti France sante sana quarta rede ho Senegal sante sana sante sana ya hallo fol wa golu ya France nanso quarta rede Eduardo Mendy akotaka akotaka wira ahivuluhe mpira ibaliza yele warna we manana mayo mwira mpira of France e kantu olize dinghala okita olize hokita nmetwe tiana kwardere de bendi na nkapulo Senegal na nkapula mpira kwardere de mende o Senegal wakufya na maham kunana wari wa kiviru Nandro e lava hol diof diof yo Senegal nira panke kurvenge nandro e lava hol na makela chicho moyo mwe na pro Senegal no mahena panting kinako na met na vakan vakan nantro se li hampero tule na vahia mayo kikijeri ho Senegal no halu makela paning ana veke lava lempira Idrissa Gueye makela kampira wakufya maka nkuna na warim panting kinako diata Vira kaleo kumele noti halo kala nosa. Nosa na Senegal. Asante sana. Urera unto topeda kwa deredi. Senegal. Kamana wavaranteko mwinchi. Wopopi halawe. Fransa. Wakufia. Vira natru seli hiya. Amakila kwa deredi. Mende. Kalio Senegal wa kufika Senegal ho makela ni kurvenja tawakani mpira na rwava holo ari utai mayo mwira mpira ayaya Senegal na wakulela Senegal na wakulela karwale ni ufundi mayo mwira mpira Senegal ni kwardaret chicho ano kala rwira mpira halo ovoluela vathe ahonka pula mpira naso wa hopo piha gbalise kale ya Fransa wa kufya huma kella moyo mwira mpira kaleo Senegal ni la pankle kurve china rwa va holo nantru sel hampira utulivale moyo mwira mpira kale a Senegal Senegal honka pula mpira ni la kuma kella mpira no fonte vench ari diof diof nantru sel hampira utuli wakatula minutu mloko mitano na mitano jomat kilompira Fransa kana opuretu Senegal kanayo pureto mwaka wa 2002 u Korea Japan mpira vlohie wa Senegal ari papi Diago Senegal la hushinta mwaka wa 2002 mpira ontunia na panki ya Korea Japan Senegal streya ni huku na njeri ya mundial Senegal tari hushinta anshinta ka kampion waria wa France mwaka wa 1998 wa kufia huma kela mwa mwira mpira elapo ya Fransa. Fransa wile wula kela Senegal.
kamana mwaka wa 2002 ano shinti ya ni Senegal wakufia ni rapankle krofenchi France na rwa vaholo tembele tembele ni rapankle krofenchi na rwa hila vaholo maha kankure repatrin kanko nanso Senegal na kikijeri hane krofenchi na rwa hila vaholo umakela ka Senegal waka wakufikvire na rwa hila vaholo umakela pa ni Senegal naso homa homa khan wahopo pi havenche santi sana guardare di mende ya lo volu amatavia Senegale naso guardare di apankile krovenche France na kanyerri hawa kufia na ruava holo France ni rapankile krovenche na apankile di krovenche France na ruava holo wokatule na pela wopo pi havenche na ruava holo mwambuna prakalia France pira furwa kavate Kylian Mbappe kanona tiba Baliza ya ya Senegal Mbappe Avarenia Campira Nimente Quadre do Senegal Mbappe Mbappe Mbappe Confia que Baliza Ovareliani Eduardo Mende I kantu ya a France wa kuvena rwe vaholo wa kuvya France ni la pankla krovenchi na rwe la vaholo wa makela moyo mbuna prela po ya Senegal mpira ndwa ve kawe mono kale wa pani wa France wa kuvya huma kela moyo mbuna prela kale conte conte kale a France a France na rwe vaholo no makela ngun patin kina ni ramwe tena kampira vakan vakana na rwe vaholo wa kuvya no makela ngun rwe ni patin kina kwa vaka ngun rwe patin kina kwa risa riba sariba na rwe la vaholo na makela moyo mbuna prela kale na France na pankela ikuru Mbappe wo na tawa vencho kakia a France ya veke le penalti reno kakia Kylian Mbappe capitan na asoniye na hokakia mayomu ilampira Senegal mayopo pito awanro kolomiri omiko na suwana ahla wopo piha venchi warwe yaka video ni vare inahalu kali penalti ina halu kale penalti kama na hokela mwariani Kylian Mbappe ndo enoneke enhala wacha ni Kylian Mbappe makala bolu kala penalti kina wana toko na hala fulania ina wapi hokali penalti Ina nani hamilo vakani. Vereke Sadio Mane. Na aveke la minepa wane. Mbappe. Nomulu mala maope pito miaka. Miloko miteshe na mitalo na miraru. Yariye. Yetaka mahoku loko nwa. Nihuku ni moja mwiru wa marsu. 1978 Australia. Ihani yaka. Ali. Reza Fakan. Wanaopo piho kali penalti ya France. Wanaopo piho kali penalti. Kylian Mbappe na avekela. Sadio Mane. Na avekela mine pacho ma Afrika. Hii hani ya maope pitu wira oneke. Ni. Ona vale halu kali penalti. Nanso hili ya le. Mamo mwira mpiro Senegali chicho haukakia. Ile inaopopi hukali penalti. Inahala ukuopopi haukala ipenalti. Inauna tokuwa rekulie ni Sadio Mane alopo na yana overnacha. Inaopopi hukali penalti. Na sawa ni hira ni ampira. Ani hira ni ampira. Mayo pepitu. Uhini taruse. Hi. Nekale atumu Afrika. Aha. Nlafu lesheni. Asante sana. Asante sana kila kali penalti. Kila kali penalti.
wone la mayopa pitu omya kamiroko micheshe mitauna miraru ndre ilakala kamarera choma wera mwanani tarusa asante sana asante sana asante sana miko hima sadu mane avelaka avekelaka minepo wane e na tunelia ni hona to kompire ria mu Afrika chicha ahoria wala ka kwa ukati wa tamalia ya mpua ena huluma na wera nitruwele mpua mahope pito na lafula nifunti yirie kila ni Mbappe anta kamela anro hampira vereke Sadio Mane chicho anakoteha aruhele mweto mahope pito nireke funti a Fransa lepela wiri kali penalti hovira waku fampre mpante kwa Senegal umakela boyo mira prela plus Senegal nira pankle crovench Senegal waku le waku fana nira pankle crovench andro la kwa hola kale boyo mira prela puyo Senegal ari Idrissa Gueye Idrissa Gueye ma hakam kurari patin kina kuna mwete na prava kan vakan waku fana pankle crovench ihana kama boyo mira prela po kale ya Fransa waku va Senegal hotru sene honro hela hola makela kana fonte vent andro la kwa utula ma kurde ten kuna na Eduardo Mendes waku va honki tamprani crovench quartere de Senegal vanrete convention wa governor rohla mahol wa kala campira mu mira prakale o Senegal na pankle convention antru sri ampra utrina rohla mahol wa governor pankle convention na pian pakere wa kwa honki ni convention ama kan kone patinki na kwa kiviru mu mira prakale arieli o Senegal ya fahana mpira wa kiviru wa kiviru wa kiviru wa kiviru mena mwere kempira we heko holo we heke balizia ya Fransa no sena Fransa Rua kivir mwe mwira mpira Senegal ho kiki jari havenchi na thurukala non se na Fransa. Oreron tapela mao pepitu. Oreron untapela mao pepitu. Amana ina mpaveleria mpira. Kala kala mpira opelo chokarania. Wakufia mpira waka vae kawe ruvale mpanti inkina ku. Ama kila kama yo mwira mpira ila po ya Fransa. Ama ina kakwardere de maina. Maina wakufia. Na mahankuna nori wa kiviru upo amekan moyo mwira mpira kale a France na rohela wa holo mpira kumelota mo pipiti rele rwe rwe va holo numa kela pan France na panke courvench na rwa holo France na wapo pia to kale gola za tsa na guarda rete guarda rede o Senegal ndo pana guarda rede o Senegal mulo pana Eduardo Mendy Avrakante kovenchene woki kicheriha ekwa hataru mendi avrakante kovenchene wakufa horrehla maholo Senegal na kita ni kovenchene na rava holo Senegal akulele na soka kiamo yomwira prakaleo Senegal he kalem pira vano halo pana Senegal France minuto miloko mitano Nuwa miloko Mosa nuwa minuto mitano tumatikili mpira Senegal kana upureto 0 vreke likuru na Fransa kana upureto chicho 0 wakufia Fransa nira pankle crovench narwa holo homakela konde wakufia nantru sele hampira uturi ni mwakela nkureri pati nkina kuwari upamekan wakufia narwa hilava holo Mama hakuna na rimpati ingina kwa rikonte. Konte wako vya. Ama haka mpanti ingina ku. Nira mwetra kivakane. Naru hava holo Fransa. Tona wapo pia vecho. O kiki jeri ha Senegale. Wako vya natru seli ha Fransa. Nira wapo pia haka vecho. Naru hava holo. Wako vya riwa kiviru. Halupa nile kaleo Senegale. Fransa naru wa kiviru baliza. Ikale ya Senegale. O kiki jiri ya Senegale. Pila riu juri na mwakela mkuna na nipate inkina ku. Na mwakela kina watu kwa ridambele. Dibila nturu se amrele kwa holo. Na mwakela konte. Wako vya naru wa hila wa holo. Arisaliba. Saliba na wapo pia vecho. Naru hava holo. Fransa mpena wapo pia baliza. Kale ya Senegale. Naru selia. Naru hila mpena uduri. Na mwakela pa. Na mwakela misha yalolize. Naru hila wa holo. Halu kalishen. Bereke o volowa o hichuane kale baliza ya Senegal o tuela anna Senegal
France na Afrika matavi amende. France na Afrika matavi akale. Ah, Senegal. Minuto siteri na sita tumachikilo mpira. France, mpira moja. Wakati karna mana na mayo mwira prakale. Senegal kayar mana na kina kuk hikale Kylian Mbappe Afrika kamatave a Senegal. Mbappe na Afrika matava Senegal mpira moja. Vereke Senegal kana upuretu mtwe none wahalawe uchacha niena Sadio Mane. Mwamirafu Mbappe na athia athia oteliwa wonshinta Senegal. Wakufa hakela pani mwema mwena prakale. Unikuruna na pani nikale nikuruna France. Nira pangilo krovench na rwava holo. Na rwava holo. Na pela towa popi ha France. Na nsu kwarta rete ho. Kita ni krovench ho rwela wa holo. Mwakila Senegal. Senegal pati inkina kunira pangilo krovench na rwela holo. Wakufa na antrusili hampira utu ni mwakila mwema mwena prakale. Ah Senegal ho kita ni krovench kina unatoko uchache. Riveka pani mwema mwena prakale. Ah Senegal. Senegal. Kuhimia hujaja Senegal, hujaja Senegal. Irie, no hole la mwa mwirapira a Senegal. Irie no hole la mwa mwirapira a Senegal. Nanso mena, ano hole la piri aya. Ano hole la venchi mwa mwirapira a Senegal. Imana irie ka, igoli velo wihaliawe, irie kila kali goli. Homona line panting kina kofu se pantera. Mwyo mwina mpira ula Nikola Jacksoni. Irie anotepo holela. Ananari haka wananari hamurima atu umu Afrika. Inauna toko maope pitu hii hania wira one video ni. Aula mena. Inadre vahendreo kati wira mwyo mwina mpira apumure. Aureke maasi. Mawafrena urati Msambiki ni kuruna Senegal. Na shintia mpira mocha. Woha kulela kumpante kuna ele. Egolu evoluhia wa matafini ni Kylian Mbappe. Kale mayo mwira mpira Fransa Senegal. Mpira ni wapela umaka kaniha. Wapela ori atuna upankela empate atuna wohi temania cho ana hala uromela pante inkina wakatula mayo mwira mpira anira uriaka masi ipuwa ikale ya Medwafi Stadion Senegal nulamulia wala nahalu panke substituisa. Minuto miloko mitano na mili Kylian Mbappe tiviri hale igolo. Ya Fransa. Wakufia. Irieka hole nletwila. Iriano holela. Nira upimachi ya kavale. Wokatula kwenupuwela we Mbappe. Atapaka kufiri hai goli ya Fransa. Wokatula minuto mitano. Nireke minuto miloko mitano wa minuto miloko mili na mosa. Bante unaeli Fransa mpira mocha Kylian Mbappe tiviri hali wa matavini Senegal kana ya puretu. Wakatula mwe mwina mpira anira kila kampuwa.
nimone ke Senegal jophela wa khulela wa kuvia France na wapo pia divaliza ikale ya Senegal o kikicheri ha Senegal mpira na nkapula kwa derede mende o kati Dembele nireke olize wana vya vya we wera niena avri igolu ibaliza ikale ya Senegal mpela to wira unjerere wa kuvia Federe kwa Senegal kwa dred mende namba han kuna na wari pati ingina kwa kiviru na antro seli hampira utuli na makela niakat wako vya ama haka kuna na wari wa kiviru diata antro seli haka mpira utuli ama haka kuna na wari wa holo nira mwetu na kavakane na nrohila wa holo na Senegal na avya avya mena na makina kula mwilu mwena mpira ni kruvenchi. Jopela wakulele wakufya Senegal. Onkita mpira kafu. Wakiviru ni kawehale uholo. Ukati mayo mwena mpira Adriani Rapioti. Wakulele wevali mpanti ukale wa Fransa. Na unatoko inhala ukala. Ikanto. Ya Senegal. Tipani hala umma na mpira. Mpanti kwa Senegal. Kanto ya Senegal. Mwakufia mweo mwerampira. Senegal. Na wekinka. Na ankita mpira honro hilava hol. Nrua vekawe. Mpanti inkina ku. Mayo mwira mpira kale the off horeka unkita no full revenge masintano nduniane ampira onyane wakatula France na shinta Senegal mpira moja wakufa mwakila kama yo mwira mpira kale o Senegal ni reko France ni ra rohilo kwa holo ni kruvenche ni France na wadu tawa venche wote pesa Mbappe na wapo pia France o kikicheri havale kwa dre de mende ula mpira wa mpira ukomoni ashinta ka France lopo na mpira nuhalu kala kwa dre de mende a Senegal kama na horia vrante kwa venche woki kikicheri hebaliza ya wawe kinaona mayo mwira mpira eli akale a Senegal kinamona Ibrahimo mbaye ne mayo mwira mpira nkinako habibi Diara kinaona tokwa ampelo kela mpua mpanta wa Senegal wa kuvia France nira pankle kovenchi narwa wa holo mayo mwira mpira Senegal anotepa rekuware ukuma uholo motena nira kikijeri hakikijeri hesheni na nashintia wakufia mwakela sadhi mane honro hilava holo nuhalu mwakela pan mwyo mwira mpira kale na Senegal na wakela na wafundi venchi naro hilava holo kafa mwyo mwira mpira mpanti nkina kia la mulu kali falta woka kia mwyo mwira mpira Senegal gure kuliani upameka Senegal na wahela mwyo mwira mpira eli na kuma Ismael Assar a Senegal hokela ni pro na we mbaye na kuma Kamara na kela ni pro na we mayo mwira mpira kale kuma kela Diara kireke yoyo habibi Diara opela kunjere ha Senegal mpira wunjere hikuru mwa Senegal mpira riuchulu na kelia ni muru mwa mura mpira kali ya Senegal na makela chicho Dembele ni muru ari upamekan wa kufa ni rapan kali kuru vench Senegal na rwa holo china halela minutu
loko nwa minutu mitano wera mpira pire ko komane wa kufya honkita ni krofe chimombo na prasenega lenrava hol na makela pani sadu mane mane era pankle krofenchi no koria vale no roele va hol na makela dembele dembele kale france on roele va hol ho mankure repatin kina kno te komba pe na tawani krofenchi na rava hol na so na panyire nani na mani ya kamba pe na wili pihera to kweta ratore Pole Senegal Mbappe na wori utawa. Mena. Kylian Mbappe. Tankwa tule. Mwe wa mwena prakale Senegal. Faransa na shinta ni kuru na Senegal. Faransa na shinta ni kuru na Senegal. Mi Senegal la mulia franteko. Wapela wakulela mpira musa unshinti yawe. Wakufia mwakila kama hiyo mwina mpira kale. Mbappe ri. Okilati. Lamulia pankela ikuru venchi mwyo mwina mpira kale. Mayo mwina mpira Senegal la fulia la mulio frante ko finjene jopela ukiki jeri hai livre ngala ukitia ni France ni Michel Olize na wikinka orehla va holo na kile ni muru ni France na wakiviru France Dembele akijeri ha na wa France Senegal Senegal wakuve na wakia mwyo mwina mpira kale Senegal, France, na wori ya unwe, mpira, nanro ya lava holo, numa kela pani, Dembele, Dembele, na hukolosha, mpira nanro ya utuli, numa kela, upamekan, wakovea nanro ya lava holo, nanro ya lava holo, mwyo mwira mpira kale, Senegal, nila panke la kakikuru venchi vale, mwyo mwira mpira kale, France, France,

Senegale. Ah, Cynthia Campira Elini França. Kahon himia wira poli Senegale França wile ola kela. Kamana mwaka wa 2002 França Cynthia ni Senegal ni mpira mocha ni piravolo wiha matave ni Papi Diago. Pimana França awile ona nariwa nion la kela Senegal. Natapa mpunti a França. Kenle nana no segunda parte Bergola. Na viha matavi a Senegal. Hamiram Pirelli quadre de Eduardo Mendy. Kafo manana to Senegal jopela wakulela jinghala minuto jinahalela vakanene mitanu na mosawira mpira pire ke okomani waya Senegal ikuru ni kaleno mwafrika wampiaya ukomani waya Verare panti kwa Senegal wa kuvanira pankele grovenchi na ruhila wa hold makela mayo mira prela po ya Senegal eniria kampira na aruku nwa jola Senegal nkan ruku no shevaka wana rikar wana alipa wana rika wana alipa kawandrika munro heleva holo mpira wo kuma kela pan mayo mira prela Senegal nira pankela kai tatapiri Ipiro manan na Senegal na rohila wa hol njiwa ni healer vale ni kanino vela vela kanino weheram vela vela wa kuva Senegal ni rapank la ikrofencho hipija picho na shin tiwo na temio rohila wa hol mpira na kumenute yore reneo ni ana mapema atunaka yore ra kala wopachoroni wawancha na rohila wa holo ni ikrofencho Senegal mpira Rava hiya kwa darede. Maina a Fransa. Riotelia. Yarere horera. Erera li horera. Wakufi anama kila Fransa. Wana hala tuwopo piha. Fransa na hala tuwopo piha. Balize kalia Senegal. Na rava holo. Kila ne mabe ula uchi. Wafara teko venchi. Na rwela tuwa yo. La hovara we kwa hela. Kila ni mbape hovare liato. Kila ni mbape hovare liato. Na so amata le bakan Fransa nira pankele kurvenchi washintia kanate pa uro kala ni kurujinchi mashintia kama kuva na kurwa wa kuva ni makela pan no makela moyo bwana pre yela puya France na ntru sili hampira utul no makela nkurri patin kran na ro hila ba holo kalen na pankele kurvenchi France ama haka conte wa kuva na ro hila ba holo moyo bwana pre kalen France ari wa kiviru moyo bwana pre la po ya France na pankele kurvenchi na ntru sili hampira utul moyo bwana pre la po kale ya France na ro ba holo na so Senegal ira pankele kurvali na so kachivuti kuru chikina wa kuva na makela France o katula na bwira mpira ratene no wa na kamana na shinta na ro hila ba holo na mwete habakan na mahankurin patin kina kwa kiviru ni wo itani wapani upameka no kuva na mahankurin patin kina ko conte kale France na ntru sili hampira utul na mahankurin patin kina kale mayo kikichari hela po ya France witani wa valen upimeka na va kordrede maina wa kuvena kitam pira uva kane riu julu na kele ni mao mwira pira po France pira na kumelute nosa na France Senegal kanona to epua anona tu holo funti ela po ya France na wa kubiha mwira mwira pira France ko venchi wa mumuliha toko Desra doe akela ka ni prunawe serkir wa kufya kele nanano moyo mwira mpira sharki a France na mwira bakana ndo hela ba holo mira pankele kurveche wana wopo piha to France
on rehela saliba na rehela ba whole France na makela pakapan no mwe rampira kuita nyapani ya sharki kele nanana na ntrusele hampira utule mwakela mkuna na Adrian Rabiot wa kuvya na rehela ba whole na makela no fonte vench mwe mwe rampira kale a France na rehela ba whole no fonte vench wa kuvya na makela mono kale welo pana we tena na rehela ba whole opela wo pe balize kale ya France ireke ya Senegal tena wo pe hato Senegal mpira na vulu wa veka wa pia kavate ukati wa khinyiri hawe Barcola Bantu Gonaeli Senegal Nanghelang Mpua Pate Sish Ankumihaka Mayomirampira Idris Geye Guminu Tuchikale Chomalihera Wakufia Nanrohila Vahol Mayomirampira Kale Senegal Nantruseliha non rohela ba hol wa kuvana ba hampanting kina ko Senegal la bulio mbira ni kruvenche ne chino kala ruira je hokurwa na so la mulo rohela ba hol opela ma kulela se France ndo ba hol o katula na makela mo mwina prenda po ya France ni rekia Senegal na rohela ba hol wa kuva honkita ni kruvenche ne halu makela pani mun mo mwina prenda po kale ya Senegal wani hira na mpira oriale pani mayo mwina mpira Saliba o France Wokatola Senegal Neravia Kamana na Chopela Wera na Lila Re Uholo Nauna Tokovale Kana Opanya Ipiro Wokatula Wamakele Pati Inkina Kwakufia Senegal Pela Wera Pio Holo na Sukanone Piro Anona Ipua Sadio Mane Wrong Way Verankina, Verekena here and Kunanawe Ikanto. Nan here a valley and Kunanawe in Panting Kinaku Atuna Voluako Matafini Kanto Erutia Wene Narava Hall Nama Kella Meomir and Pira Franca Nandre Hilava Hall and Pira. Eduardo Mendy Corderede a Senegal Rioto Omwene Kamana Nua Miriam Pira Eli Wakufia Numa Hankuna na Wariwa Kiviru Nina Pankile Kurufenchene Minoto Mikafi Mitanu na Miraru Oito Minotos Jihunteriria Wakufia Nuhalu Makela Pani Nuhalu Makela Mwamwira Mpira Kale A Senegal minuto mitau na beraro chinkala chinchi Senegal area ka hana na ipara katuna ana ukuli hankata mocha wala mpira mocho nshinti yawe wakufia nira panke la kai kruvenchi naso analipa ana France wakufia Senegal mwake la kani kruvenchi naro hila wakono mwe mwena prakale Ah, Senegal, wako wakifiru, miomu ina pramoja ili ya rara wacheshe, a France, anatia, uholo, kampavela, wira avulu wa mpira, na kikichiri hapani, na wakifiru Saliba, Saliba wako venanro hila vaholo, wakatula niranta wana kampira ni kruvenchi, miomu ina mpira kale, sharki, ah, France, na anro hila vaholo, mwakela pani, mwakela Senegal, Senegal wako vya, na pankele kruvenchi, awe haka uholo, aripan, kina wana toko, miomu ina mpira kale Senegal, na mwete na mpira bakani, na mahankunra ripati, inkira kwako vya, nira pankele kekuru naso, kanone, waholo, balize, kale ya France, Senegal, kanona, Ana hiera na mpira France vano natia ibaliza ya ana kotiha wira hikaleto mtungina ku okaleto ko Senegal wira hopo pihe ibaliza wakufia ah huma kampira akeka pani hey falta moyo mwira mpira ah Senegal woshankine ana mara mono Michael Olize ana varia mono Na atiki ya mpira mapuro wa kumihendra li falta mwamu ina prakale. Ha.
Sénégal, wa gouvernement kul, moumouir empire, allez, ah, ah, à France, France, n'entre c'est l'empire tout le, à Hanchoumira, on te l'a empire, on reconnaît l'empire, ou à toi l'hira, à Sénégal, wa tu veux le wira, à Rion et à Rio comme un halopan kachom, vera Hancho, on reconnaît la, on te l'a na, wa pankato quoi simira, à Sénégal, en pankato quoi simira. Ana toeli hiya wini hiya uvuti ya wa kufandre helia va holo pira na kumelote ni halu kalishe no sana Senegal ni reke na France menoto tu swini miloko metanu wa miloko micheshenu wa minutu mili kamana chunjeri ya minuto mitanu na miraru wa kufa huma ke la France Nantro seli hampira utuli no halu makela pan no makela kwadre di maina wa France na pankeli kurvench pira riuchulu no makela Senegal amwira tonikru kama na France anotia ni mwiwa anotia ni miri chulu pal wa kufia ni ra pankeli kurvench wira rue uhol kanona na Senegal kanona kanoria Anira pie, ana koti hia, ana alipiheria. Nani, ni Fransa, ukita lot, ukikichari ha, mwyo mwira prakale Fransa. Fransa, nireke Senegal, na kanyere ha ukita loto, na kelia ni muru, ni mwyo mwira mpira Fransa, wakufa kamana, ana Senegal ya hukumo, ubalisa waya. Okatula Senegal nireke France nira pankele kurvenchi no pavela wi hanacha wera pye kuholo wala kume kuholo vano anyumweke France tokochi nyumwala o mayo mwira mpira France nasona panyire ni mayo mwira mpira kale o Senegal nireke France Wa kufanira vahenda na kwa kiviru numa kela wakakaja ni mwomu ira mprela puya Fransa. Nira pankele kurvenchi na nruhila waholu makela Senegal. Senegal nira pankele kurvenchi na sori ujaweni na nruhila waholu. Kafu holu mwomu ira mprela kala Senegal. Nira pankele kurvenchi opela mwapula mpira mochari utai. Waya! Senegal! Senegal! Senegal! Senegal! Mayomu irampira a Senegal avuluwe haka matave akali a Fransa Mayomu irampira a Senegal kende nanano Mbayay Avri haka matave a Fransa Dosh Ampireli Fransa Senegal mpira moja. Kylian Mbappe na wamaliha. Antapela ni funti wira. Mwarihe kina unchera. Mwarihe na unchera. Maso chinghala minutu mili. Wira mpira pire kukomoni. Minutu mili. Fransa na wopo piha waya. Mbappe ira maliki na afiri ha Mbappe ira maliki na amiri ha Uhipite tu ofiri ha wa matavene Mbappe Ukati ofiri ha Senegale Mbappe ira le nkamalane Nijo ofiri ato

de Bumadida. Chamane so umu mwa se mwese. Ogwa mwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwasa.